Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

Ranná show Rádia Viva, opäť s vami stredaj, 13. máj, aktuálny dátum, a vy počúvate Rádio Viva. A našu rannú show, ktorá práve teraz začína, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no aj dnes budem s vami a aj dnes budeme riešiť najvšakovakejšie, najrôznejšie veci zo života, zo sveta a pozor, dnes aj s hosťom, konkrétne hostkou, ale to všetko nás čaká ešte v priebehu dnešného vysielania. Na teraz je mojou úlohou vás hlavne privítať pri počúvaní nášho Rádia Viva a našej rannej show, ktorá začína práve teraz aj so skvelou hudbou. Už malú chvíľu aj Harry Styles, American Girls.

Ale náš playlist je podstatne bohatší. Čaká nás aj Aerosmith a Youngblood. Pripravený? Parádny hlas. Naozaj parádny. Nemyslím teraz ten môj. Myslím ten Aerosmithácky. No a rovnako príde Justin Timberlake, ten má hlas parádny tiež. No Angel sa volá skladba, takže práve teraz začíname. 6 hodín, skoro 3 minúty a ranná show Rádia Viva. Nech sa dobre počúva.

0: Harry Styles, American Girls, práve teraz z nášho vysielania počúvate rannú show na rádiu Viva. No a samozrejme, že aj dnes máme tému. A téma sa týka tak trošku aj menín. Kto oslavuje 13. mája meniny? Poďme sa na to spoločne pozrieť. 13. mája oslavuje meniny Servác. Pankrát, Servác, Bonifác, traja zmrznutí, prinášajú k nám zimu. No a taká tá zima môže byť aj v našich úsmevoch, alebo možno trošku aj na našom chrbte, keď vás obleje studený pot, alebo vám zamrzne ten úsmev spomínaný, také tie ľadové šoky v prenesenom význame dnes budeme rozoberať. Momenty, kedy ste si mysleli, že nejaká že sladká pomsta, že ha, teraz som niečo urobil, aby si videl, a nakoniec vlastne spravíte zle sebe, alebo idete do potravín, máte obrovský plný košík a v tom vám pípne, že ste prekročili svoje voliteľné prečerpanie. A teraz za vami 5 ľudí, vy rozmýšľate, že ako z toho von, ktoré potraviny tu nechám, ktoré beriem so sebou, alebo utečiem úplne a nechám ten nákup len tak tete pokladničke. No toto sú ťažké situácie, kedy naozaj ten úsmev na perách zamrzne 100%. No a tieto momenty mi dajte vedieť, či už na Facebook Rádia Viva, alebo na WhatsApp 0917 259 820.
1: Ranná show s Daveom

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a našou dnešnou témou sú takí tí traja zamrznutí. Pankrát, Servác, Bonifác, ten stredný práve teraz oslavuje. No a ja som pozeral trošku aj do histórie a meteorológie, pretože vraj títo tri mená každý rok v máji nás terorizujú zimou. To všetko vieme. No a meteorológia tvrdia, že táto mágia v skutočnosti alebo za ňou stojí pokles tlaku, ktorý nám vtiahne nad strednú Európu studený arktický vzduch zo severu. Takže naši predkovia si toto všetko všimli, spojili to s menami, no a Pankrác, Servác a zajtrajší Bonifác teda opisujú ten pokles tlaku a príchod zimného, studeného, ľadového vzduchu zo severu, ktorý ale samozrejme nevydrží našťastie do nekonečna. Pred pár dňami tu bolo, že 25-27 stupňov a zrazu ráno som si musel dávať mikinu a pozerám, že bum, 7 stupňov vonku ráno. Tak toto naozaj nie je úplne ideálny vstup. Možno preto som bol taký zahúňaný hneď ráno krátko po 6, lebo proste dnes to také je. Ak budete aj vy zahúňaní, tak sme v tom spolu. Húňajme si pekne takto kdekoľvek práve ste.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

My dnes v rámci rannej show preberáme tie momenty, kedy vám zamrzol úsmev na perách, oblial vás studený pot a podobné ekvivalenty toho istého momentu, že proste deje sa niečo a zrazu príde šok a zistíte, že je niečo úplne inak. No a ja teraz akože si takto sedím v rádiu, pripravujem tuto pre vás aj veci na socky a podobné záležitosti a do toho mi volá môj šéf. Tak ja, že jej, Ľuboško, konečne počúvaš takto skoro ráno, inak vyspávaš v posteli do 9. Dúfam, že teraz príde reakcia na WhatsApp. No a v tomto momente mi hovorí, že čo ty s tým rádiom robíš, že my nevysielame. No tak predstav si ten moment, ako mne zamrzol úsmev na tvári, že ja vám tu rozprávam, nie ma počuť, veď to by bola úplná depresia takto na začiatok. Samozrejme, bola z toho sranda, takže chalani pozdravujem, chalani idú dnes niekam do ďaleka, takže Tomi aj Ľuboš, užívajte si to a nebojte sa, ja vám niečo vymyslím na oplátku tohto úsmevu zamrznutého. My sme to v škole riešili tak, že sme dali vždy pod zadok na sedačku nejaký špendlík. Samozrejme, že preto, lebo si to väčšinou všimli a bolo to vtipné, to prekvapenie, ale možno, že vy si niečo nevšimnete. Uvidíme, ako to dopadne. Tak cestujte a rozmýšľajte. A vy ostatní cestujte a počúvajte, lebo o tom je presne rádio vyváženie, nie len to, čo rozprávam, ale aj to, čo hráme. A hrať budeme naozaj parádne. Calvin Harris a Kasabian. Ale rovnako príde aj Ciara a Chris Brown. Čo takto niečo slovenské? Aj keď teda úplne po slovensky to nie je, Mišo Bielý. Living life. Toto všetko už malú chvíľu. Okrem toho aj Lola Young, Bastille, Offspring. A počasie. Počasie. 13. máj, aktuálny dátum, no a dnes napísané v oblakoch, polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele aj slabé zrážky a naďalej bude chladno. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v severnej polovici územia na hore Hronia na Dolnom Spíši väčšinou 9 až 14. Vietor ten bude tiež, ale iba slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný do 25 km za hodinu.

0: 7:48 minút, aktuálny čas a Lola Young práve teraz dohráva. My ideme ďalej do našej dnešnej témy. Našou dnešnou témou sú ľadové sprchy. Ale také tie, keď vám život dá ľadovú sprchu. Akurát, že v tomto momente nám píše náš posluchač Peťo, ktorý píše, mám pocit, že každé druhé ráno, Peťo, pozdravujeme. A ten zažil ľadovú sprchu doslovnú. Ako píše, moja ľadová sprcha bola dnes ráno, doslova. Namydlil som si hlavu, zavrel oči a v tom momente niekto v bytovke asi spláchol, klesol tlak a z letnej vody sa stal Tatranský potok. Tak rýchlo som z tej vane ešte nikdy nevyskočil. No tak Peťo, pozdravujeme ťa. Dnes si oveľa viac prebudený ako po troch espresách. Možno môžeme ešte nejaký príbeh dnes. Aj keď teda tebe po takomto rannom šoku a adrenalíne už prajem, aby dnešok prebehol pokojne. A vlastne aj vám ostatným, ale ak máte niečo, dajte mi vedieť, podeľte sa na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

konkrétne 7.03 a počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. Máme 13. máj, aktuálny dátum, streda, zaťažkávací deň, najťažší vraj v týždni, teda tom pracovnom. No a dnes sa rozprávame na tému, kedy vám naposledy zamrzol úsmev. Oblial vás studený pot, dostali ste studenú sprchu. Prečo? Tak trošku preto, lebo zotraja zmrznutý. Pán Kracervac Bonifác, dnes sme akurát v strede, ale aj preto, lebo to je téma, ktorú podľa mňa zažil každý jeden z nás. Takúto situáciu, kedy si myslí, že sa niečo vyvíja nejakým smerom a potom príde zrazu, že šok, šok, šok. Odhalenie, nie je to tak. A vy zrazu zostanete úplne, že bez rečí, s vyrazeným dychom, takmer doslova. Rozmýšľate, že čo ďalej? No tak takéto situácie dnes preberáme. Dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. O malú chvíľu. Mimochodom, úplná novinka z Rádia Viva, keby ste chceli vedieť, tak my pre vás veľmi radi hľadáme nové skladby, prehľadávame rebríčky svetové, no a práve Bebe Rexha tam na nás vyskočila, tak hneď šupiu do vysielania. Rovnako ale príde aj Victor Ray. A čo takto Tiestov? Tears for Fears, Nico, Sway a Goodfella.

0: Kedy vám naposledy zamrzol úsmev? Myslím takým tým preneseným spôsobom, to je moja dnešná téma. Studený pot, obliatý, zimomriavky, zamrznutý úsmev, studená sprcha, to nazvime pokojne tiež. No a mám pre vás správu od Zuzky, ktorá nám posiela WhatsApp. Mne zamrzol úsmev o 3. ráno. Išla som do detskej izby s tým, že len podám cumlík a spíme ďalej. Zapla som malú lampičku a moje dieťa na mňa pozeralo s očami ako sova, s absolútnym úsmevom a jasným odkazom: mami, ideme sa hrať. Nemusím asi doplňať, že do pol šiestej som potom skladala kocky. No tak, Zuzka, ja ešte neviem úplne, o čom hovoríš, ale viem si predstaviť, že aj toto mňa bude onedlho čakať. Takže som rád, že viem, že vlastne už nebudem spať absolútne vôbec. Keď stávam kvôli rádiu skoro, tak teraz budem stávať ešte aj kvôli malej skoro. No nič, asi nebudem kupovať kocky. Kocky sú smrť.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Toto bola Taylor Swift a je The Black Dog. A naša dnešná téma s tým zamrznutým úsmevom, tak tá skutočne súvisí trošku aj s biológiou, pretože ak sa pýtate, že prečo sa po šokujúcej situácii stane, že my ľudia na chvíľočku zamrzneme. Nie je úplne každý, okej, sú ľudia, ktorí sú trénovaní, ale taká väčšina z nás, tak skutočne to má biologický reflex. Totiž to zvieratá v prírode, a keďže aj my sme vlastne zvieratá, len si o sebe myslíme niečo viac, reagujú na ohrozenie tromi spôsobmi, tak práve jedným z nich je zamrzni. Je to konkrétne, že bojuj, uteč alebo zamrzni. No a náš mozog vyhodnotí, že ak sa nebudeme hýbať, tá trápna situácia možno odíde a možno si nás tej trápnej situácii nikto ani nevšimne. A my potom stojíme len tak, tvárime sa, že tam ani nie sme a pritom každý to okolo vidí. Inak to je ďalší fun fact, že keď si myslíme, že každý vidí našu trápnosť, tak to je iba náš pocit. Vo finále nikoho to nezaujíma. Teda pokiaľ nie ste celebrita.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Linkin Park a Friendly Fire práve teraz dohráva z nášho vysielania krátko po pol, že pár sekúnd po pol 8 počúvate rannú show Rádia Viva dnes so skvelou hudbou ako každý jeden deň. V ďalšej polhodinke aj Griff Astronaut. Samozrejme bez môjho spievania, jasné. Príde Dermot Kennedy. Čo takto J-Lo a DG, David Guetta konkrétne? Toto všetko je ešte oveľa viac, už o malú chvíľu, ale keďže je pol, tak dobrou tradíciou je spomenúť aj počasie. Poďme naň. Počasie. 13. maj, no a dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky a naďalej bude chladno. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, v severnej polovici územia na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14, no a vietor tým bude len slabý. Do poludňa miestami západný až severozápadný do 25 km za hodinu.

0: Tak teraz sme si trošku uleteli. Griff Astronaut dohral z nášho vysielania a už o malú chvíľočku k nám príde aj náš dnešný host, respektíve hostka Saša Gacholincová, modelka sa, teraz to vyznie tak veľmi pamätnícky, ale po rokoch vracia naspäť k nám do štúdia. Ako hostka by nám povedala nielen o tom, čo má nové, ale aj o tom, čo vlastne prišla odprezentovať. Ja vám teraz nemôžem povedať viac, lebo veď to všetko si nechávame po 8 hodine. Ak vás zaujíma, kto vlastne Saša Gacholincová je, alebo Saša Gachul, alebo Alexandra Gacholincová, má takéto viaceré pseudonymy, tak pokojne choďte aj na náš Instagram, tam už nájdete presne, ako vyzerá, zistíte trošku, že čo robí a možno aj budete tušiť, o čom nám prišla povedať. My si to ale takto vo vysielaní, v tom našom éterickom, digitálnom alebo FM-kovom, podľa toho, kde nás práve počúvate, alebo streamovom, lebo aj na streamoch sme, povieme až po 8 hodine, tak zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Ranná show na Rádiu Viva, už opäť nie som sám. Saša Gachulincová, kopa dobrej energie už od rána, početím vám, že zabalila ako Prívalová vlna. Ahoj, Prívalová vlna.
1: Ahojte, dobré ránko.
0: Dobré naladená, priamo z Bratislavy prichádzaš, takže cesta nebola dlhá.
1: Či a bola? Aj bola, aj nebola.
0: Aj zápchy už sú ranné, však jasné, musí byť, že keď chceš sa niekam presunúť, tak si to treba vystať. No ale inak spokojná, dobre, toto je tvoj čas, alebo si skôr ten večerný človek?
1: Ešte v lete to už je môj čas. V lete to už je môj čas. Takže od takého apríla, mája toto už je v pohode môj čas. Ale tak jesen, zima, no nestávaš bežne o 6. pol 7, keďže si... mám inú robotu, ale v pohode.
0: Tak kedy chodí modelka spať?
1: Tak
0: nechodí spať, hej.
1: Koľko ročná modelka. Neviem, paradoxne, ešte raz sa mi nedalo zaspať. Ale pohode, som sa vyspala, mám kopec energie.
0: Tak spala som 3 hodiny, mám kopec energie,
1: nie, vôbec,
0: banán, káva, všetko
1: nie.
0: Musí byť. Saša Gachulincová, Alexandra Gachulincová alebo Saša Gachul. To sú tvoje 3 nejaké také pseudonymy, ktoré sa objavujú na internete. Tak samozrejme, okay. Že občianske vieme, ktoré je a ktoré používaš ty najčastejšie. Lebo predsa len, ty si teda modelka, keby náhodou niekto nevedel. Hej, tak pripomínam, Saša Gachulincová je modelka, medzinárodná.
1: Medzinárodná, interkontinentálna.
0: No jasne, dokonca. World, Mr. Worldwide,
1: ty si Mrs. Worldwide. Pardon, pozor, áno. Vieš čo, moje krstné meno je Alexandra, ale všetci ma volajú od začiatku, od narodenia Saša a v zahraničí to je Sasha. Vo Francúzsku to je Sascha.
0: Dokonca.
1: Áno, takže som Saša.
0: Takže vlastne jedno som vynechal. No tak Saša áno. Je našou dnešnou hostkou. Ty už si u nás bola v minulosti, myslím, že rok alebo 2 roky nazad. Stretli sme sa kvôli Elite Model Look, kvôli tomu sme tu aj dnes, ale okrem toho sme preberali aj tvoj život tak trošku na pozadí, ten modelkovský. Čo sa zmenilo za to obdobie? Dajme tomu, že posledný rok, nech to máme také. Čo máš nové?
1: Ty brďo, to si ma prekvapil. Pekná otázka. Áno, jedna ráno.
0: Klišia otázka. Ráno.
1: Jedna ráno. Vieš čo je nového? Ja neviem, stále to isté. Stále robím modeling, stále sa teším, že niekedy sa píche nejaká moderovačka. Takže asi tak. Stále sa cestuje. Čo je nového? Nič nie je nového.
0: Len roboty, kopa.
1: Len roboty, tak sú to také obdobia, že niekedy je menej tej roboty, potom je zase viacej tej roboty a Slováci nikdy nie sú spokojní, keď je málo roboty, vieš, sa nadáva, že je málo roboty, keď je toho veľa, tak sa nadáva, že je veľa roboty. Ale áno, stretávame sa opätovne kvôli Elite Model Look castingom. Tešila som sa na teba veľmi, že si ma vyspovedáš.
0: A moderuješ tiež. To už je počuť, jak si prebral slovo.
1: Ideme na casting tour z Elite Model Look pre Slovenskú republiku za rok 2026. Začíname.
0: A budeš tentokrát ty?
1: Áno, MC, Miška Kocianová sa toho asi na tento rok zdala. Podala mi žezlo. Tak sa aj z toho teším, aj mi bude chýbať. Takže idem to moderovať ja. Som akože novou ambasádorkou za Slovensko pre tento rok. Začíname vo štvrtok už tento, čiže zajtra.
0: Počkaj.
1: Až potom
0: no
1: si dáme.
0: Jasné, lebo teraz
1: dobre,
0: povieš...
1: ty ma tu budeš takto dlho...
0: Ty si, Sáša Gachulincová, zapla režim moderátor, hej, a teraz už zrazu by sme všetko vykvakali v prvom stupe. No tak zostávajte s nami, Sáša Gachulincová zostáva.
2: Ranná show s Dejvom na Rádiu Viva.

0: Dejvo, ty si ma úplne zarezal.
1: Saša Gakulincová, ahoj. Ahoj. Kedy budeme spolu moderovať normálne už niečo?
0: Ježiš, prosím.
1: Hoci aj v rádiu.
0: Odmoderujme si niečo, napríklad dneska toto.
1: Dneska toto, no však jasné, presne o tom to je, že ty si tu dnes ako hostka, ale teda aj moderátorka. Je to teraz pre teba nejak čerstvá vec, že moderovanie začína práve týmto štafetou Elite Model Look, že preberáš po Miške Kocianovej, alebo zvykneš moderovať často?
0: Vieš, čo zvykne moderovať väčšinou v Prahe, v Čechách a také okay. Skôr lifestyle veci.
1: Povedz
0: Žežicha. Žežicha ako? Ne, asi. Ja si skôr robím takú srandu z tej českej, z toho českého jazyka.
1: Počkej, ty dobre, že prídeš do Prahy a tam si z nich robíš pšdel?
0: Ja si robím pšdel, že přijela som z Bžona a idem do Prahy a podobné veci.
1: A zatiaľ to žeru?
0: Zatiaľ úplne v pohode.
1: Super, paráda.
0: Česi ľúbia Slovieny a my Slovieni ľúbime Čechov, takže je to v
1: poriadku. Pozdravujeme, na každého, kto nás počúva do Česka, tak samozrejme, že táto pšdel, to je vždy vzájomné, to musí byť. No ideme naspäť do Elite Model Look, do tvojej modelingovej kariéry. Je to trošku párkrát prevarená téma, tak dajme si len tak z rýchlika, alebo mám jednu otázku, ktorú som sa ťa ešte nepýtal. Ja som si pozeral naše rozhovory aj minulé. Aký rozdiel medzi top modelkou, modelkou a takouto

0: elitnou modelkou. Je ešte taký jeden názov. Zabudol som teraz.
1: Supermodelka?
0: Áno, prepáč, hej, to mi teraz vypadlo, tak to je ono.
1: Supermodelka bola éra modeliek, hej, 90-tych rokoch, kam spadá, ja neviem, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Gisele Bündchen, Naomi Campbell.
0: Ako dobre, zatiaľ poznám dve z tých štyroch.
1: Akože je ich tam, neviem, 10 ich tam bolo, to proste bola tá éra, čo si asi všetci my pamätáme, taká tá najkrajšia éra modelingu, kde tie modelky už neboli iba modelky, ale vlastne sa stali osobnosťami, celebritami. Aj v hereckom svete, speváckom svete, proste show biznise, hej? Top modelka je...
0: Čiže to bolo super, teraz zakružkovali sme super.
1: To bolo super a patria tam iba, ja neviem, ich bolo 10-15, či koľko ich bolo, to si vygooglíme.
0: Čiže to je, že uzavretá kategória, do ktorej už nikto nemôže vojsť.
1: Tam už asi podľa mňa nikto nevojde.
0: OK, OK. Tak poďme na tie top modelky.
1: Top modelky, existuje taký rebríček top 50 báb na svete, ktoré tam patria modelky, ktoré sú veľmi úspešné, ktorým ide karta. Hej, ale vo svete myslím, že robia veľa fashion weekov, Paríž, New York, Milano, Londýn, veľa fotia a robia dobré shows, dobré fotia, dobré magazíny, dobré kampane. A tam sa napríklad zo Sloveniek tiež, sme tam boli, zopár nás tam bolo, no. A to máš aj tak, že časovo obmedzené, že tam nie si stále, hej?
0: Že má to nejaký dátum spotreby?
1: No áno, má to dátum spotreby, lebo ty keď akože prestaneš robiť pred 10 rokmi, tak teraz už od toho rebríčka nepatríš,
0: jasne,
1: hej?
0: Jasne,
1: že tam
0: jasne.
1: Sú už aj mladšie baby, také, čo vôbec nepoznáš, ale to si môžeš tiež vygoogliť.
0: OK, že... či to sú top modelky, to je trochu väčšia kategória. Ešte sa opýtam trošku k tejto top modelingovej kategórii, že vlastne ono je to o tom, že oni nejak ten rebríček nejak pomeria, čo všetko robíš, pre koho robíš a potom ťa tam zaradí, alebo naopak, že nejaká porota ťa tam zaradí a potom dostávaš kšefty.
1: To vôbec, ja neviem, či tam je nejaká porota, ja neviem ani, kto to vymyslel, ale na základe toho, že si proste úspešná baba, ktorá v tom modelingu, hej, že si proste fakt na najvyššom top leveli, tak vtedy si tá top modelka.
0: Okay,
1: a potom ti to asi ostáva, predpokladám.
0: Alebo že bývala tomu, proste máš to tam, to
1: máš
0: slovičko
1: to tam. Máš to tam, hej, že máš to tam, áno.
0: No a potom máme teda to slovičko modelka.
1: Áno, to momentálne, tak som taká niekedy smutná, že ako sa to sklonuje pri hocikom.
0: No veď toto som presne chcel, že vlastne teraz keby sme mali, že vetviť do nekonečna, tak proste vieme, lebo modelka máš, ja neviem, teraz mi napadne, že modelka na manikúr, modelka na nohy, modelka na oblečenie. Potom máš, no tak,
1: modelka dobre. Na nohy, to je iná aplikácia. A to nie sú modelky.
0: A presne preto sa asi aj ty akože niekedy tak trošku, nie že urazíš, ale proste trošku si z toho pohoršen. Áno, doslova.
1: Urazím, lebo vieš, keď o niekom čítaš, že táto modelka v živote si ju v Paríži nevidela, ani v New Yorku, ani nič, hej. Na Slovensku už je modelka každá, tak sa mi zdá, aj na tom Instagrame.
0: Stačí si zakliknúť, že modný model, inak najviac funny kombinácia slov na Instagrame, modný že modný model, tak to je po slovensky, tak už si modelka, hej, v podstate.
1: Asi, hej, ale akože, vieš, v modelingu to je hrozne veľa vetiev. Čo, tam je, vieš, tam je fotomodeling, čo vlastne neexistuje, ale vlastne existuje, lebo sú rôzne, vieš, modelky, modelka, čo fičí viacej v Ázii, na ázijský trh, potom, ktorá fičí v európskom trhu, potom je komerčná modelka, ktorá nie je tá typická, taká zaujímavejšia, ale je proste prvoplánovo krásna, taká, že komerčná baba, a potom sú také baby, ktoré sú aj, myslím, že aj komerčná, aj zaujímavá, tým pádom môžeš robiť aj shows, aj komerčné veci, takže je toho veľa. Tam není iba, že jeden typ modelky.
0: No a keď hovoríš o tých trhoch, že Tokio sa im povedala New York, Paríž,
1: Ázia,
0: ale Tokio tam
1: jasné,
0: asi teda samozrejme,
1: určite...
0: že sú nejaké také nové trhy, alebo také tie legendárne mestá ako Meky Mody, kde teraz už akože modeling, nepoviem, že minulý rok rozkvitol, hej, ale také, čo sa pridali k tejto svetej, neviem, koľka tisí, hej, že Milano, New York, Páriže,
1: vieš
0: tak.
1: Čo, kedy si bol veľmi veľký Londýn, akože, že tam bol Fashion Week, teraz sa to tak potom ukludnilo, teraz to znova tak trochu začína, hej, tiež, som, tak som si všimla, potom akože stále fičí, že Barcelona, Madrid, aj Nemecko, len to není Meka Mody, hej, Meka Mody je Milano, Paríž, a to Milano stále je, vieš, aj ten Paríž proste, aj ten New York, oni sa tak doťahujú tiež, keď máš agentúru aj v Paríži, aj v Milane, tak Paríž hovorí, že oni sú najlepší, Milane ti hovoria, že oni sú najlepší, že Paríži to nevedia robiť a také srandy proste zažiješ. No keď... Ale nepridalo sa podľa mňa žiadne takéto mesto.
0: A keď hovoríš to Nemecko, tak už si niekedy akože modelovala lederhozny alebo nejaké úplne že šialené kúsky oblečenia?
1: Nie, ale mala som raz fotiť niekde v Turecku niekde nejaké koberce. To som povedala. A vtedy som, chvála Bohu, mala asi nejakú skúšku, lebo...
0: No čo bola, akože si mala ležať na koberci, ale si mala byť oblečená v koberci,
1: alebo čo? Ja neviem, či Aladina som tam mala hrať, alebo Esmeraldu. Neviem vôbec.
0: A to by ťa vystrelilo do supermodely, keby si hrala niekde, vieš?
1: V tureckej telenovele určite.
0: A na záver tanečky, tak to tam býva.
1: No, bam, ideš, no, alebo v Indii. No, tak to nie sú trhy, ktoré sú nejakým asi spôsobom zaujímavé, ale sú, vieš, akože... Všade, kde máš prácu, tak je to super.
0: Poďme teraz trošku do takého stereotypu a normálne však bez hanby, hej, proste sú ľudia tmavou vlasy, sú ľudia s tmavou pokožkou, sú ľudia, no a ty si proste blondína, hej, blondína, čo máš, zelené, sivé oči, teraz na diaľku zelené oči, že?
1: Sivé. Dejvo, chápem, že si stávam o 5, ale toto...
0: Mi svieti lampa do ksichtu, preto. No ale poďme na to,
1: že... zeleno-modré oči a som taká špinavá blondína.
0: No a teraz, dobre, ľudia ťa bude potom na Reelskách, všetko točíme samozrejme, ale poďme teraz do tej mojej otázky.
1: Daj.
0: Dáma s tvojimi proste proporciami, tvojimi vlastnosťami, hej, ten blond, tie oči, tá tvár napríklad, hej, že ty si pre ktorý trh určená? Že máš to tak nejak zaškatulkované, že proste v Ázii fičí hento, v Amerike hento a ty fičíš kde?
1: Takto. Ja keď som začala v 2005, keď som vyhrala národné kolo Elite Modelu a potom som bola druhá na svete, tak tedy fičali veľmi ešte stále slovanské typy. Vieš, také, že my proste. Uh-huh. A bolo nás veľmi veľa aj v Paríži a v New Yorku proste Slovanov, hej, takto Slovaniek.
0: Taká Bíla Amálka trošku, hej.
1: Tá, proste také plávovlasé vlasy, aj hnedovlasky, ale takýto typ, akože. Uh-huh. Takže to vtedy fičalo a ja som sa pošťastilo, že som bola modelka na ten high fashion, na tie prehliadky, ale aj na tú komerciu. Že aj do New Yorku, aj do Paríža, aj do Milana. Ja som hlavne bola Európa a potom Amerika.
0: A je to o tom, a kam si chcela odletieť? Alebo to bolo vyslovene o tom, že odtiaľ to ti prevažne chodili zákazky alebo objednávky, alebo ako sa to u vás volá?
1: Aj, lebo najprv som bola aj v Ázii, ale to som si povedala, že ja moc nemusím... tá mentalita Aziatov na prácu je veľmi pre mňa akože komplikovaná, že ja som skôr na tú európsku a americkú mentalitu pracovnú, takže to som povedala, že nie, že tam už nepôjdem. Ale moje kamarátky milovali byť v Tokiu, v Šanghaji, v Singapúre, akože, tak ale to bolo pred 20 rokmi, že áno.
0: Ty si úplne, že pamätnička teraz.
1: Ja som pamätnička.
0: Pamätnička Saša Gacholíncová dnes mojou hostkou a teda aj komoderátorkou si sa tak pasovala do role, ale akceptujem ťa, tak počúvaj.
1: Ďakujem ti, kamarát.
0: Porozprávame sa o tom, ako do tohto celého, čo sme si teraz rozvetvili, rozprávali o tom modnom nejakom priemysle, ako do toho zapadá Elite Model look a možno, že aj váš look, akým spôsobom sa dá pretaviť potom do biznisu modelingového. Tak ak ste pripravení a navnadení, zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimné

0: autolamač.sk.
1: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
2: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: My sme dnes spolu s Sašou Gacholincovou rozobrali trošku takéto vetvenie, základné delenie modeliek a modelov, hlavne tých modeliek. Teda rozprávali sme o tom, či sú nejaké kultúrne rozdiely medzi tým, ktorá krajina koho hľadá. A teda zistili sme, že nejaké tam sú. Ale poďme teraz trošku ďalej. Ja som si na tebe všimol jednu vec. A to už keď si došla sem k nám ešte pred vysielaním, že ty si extrémne, akože neber to zlom, ber to v dobrom naopak, ty si extrémna tlžúba proste, že ty máš tie ústa, nehovorím tlžúba, že by si veľa rozprávala a nič nepovedala, ale taká tá, áno, priamočiara, otvorená, áno. Proste nerozprávaš takto pod nosom, normálne na plné plúca, ako sa hovorí, toto ťa naučil modeling takto, že taká nejak asertivita, presadzovačnosť, alebo to si mala sebe vždy?
1: Nie, to som ja. A tak si myslím, že ja, že to je správne. Akože to, že budeš sedieť v kúte, tak svet neprerazíš.
0: Baby nebude sedieť v kúte? No však áno. A tam sa presne o tom, teraz akože sa snažím sa k tomu dostať, že či modelka, alebo je to jednou z vlastností modely, ktorú musí mať.
1: Vieš čo, nie. Tam v modelingu fičia baby, ktoré sú introvertné, extrovertné, to vôbec akože na tom nezáleží. Záleží na tom, aký si ty chameleon pred fotoaparátom. Ak budeš hamblivka, dá sa to naučiť, určite, ja som to nepotrebovala, ale baby to niektoré potrebovali, ktoré boli introvertnejšie. To je to, ako sa vieš pred tým foťakom alebo na tej prehliadke predať.
0: Ok, to zahrňa čo? Predať.
1: Neviem ti to akože vysvetliť, musíš sa proste nastaviť, že dobre, tak i keď som introvert, tak proste musím mať ten drive, že keď idem prehliadku, tak musím proste tam nebyť akože úplne mimóza, ale sa trošku prebrať, lebo to prezentuješ tam tie handry, ktoré sa musia predať a nie seba. A to isté aj na fotení, ja neviem, že... ale tak máš všelijaké moodovky, vieš, že aj na fotení máš moodboard, akože náladovú dosku, ktorá akože
0: po úvodzovkách. Áno. Máš to aj v social a, a.k.a. USA, aj hoci kde inde. No.
1: Takže vlastne tam sa treba, akože máš nejakú modovku, lebo tak keď fotíš, ja neviem, decembrové číslo, tak to má byť možno happy, možno to má byť na jesen depka, hej, takže tiež nemôžeš byť usmiaca na každej fotke. Musíš to tak vycítiť.
0: Takže nemáš také, že tablové fotky, hej, keď fotíš, tak žiadne tablo, že úsmev, takže bez zuby úsmev.
1: Počúma, keď je teraz za chvíľku tá maturita, tak ja som si dala urobiť tie kartičky, vieš, také tie malé, s tvojou fotkou, asi 150, ja mám všetky doma.
0: Ja som dal iba 8 mi zmizlo z tých 100, ja som mal tiež 150, presne inak.
1: Úplne 100, že 50 je málo, daj si 150 susedom všetkým.
0: Zamestnať nejakú brigadničku, čo by rozdávala tak po ulici ľudia, čo chodia letáky, tak takto by rozdávala moje oznámko.
1: No, aj moje.
0: Daj, dones, podelíme náklady potom.
1: Tak.
0: Poďme teraz na ten elite model look. Lebo áno. Vlastne to je veľká príležitosť pre ľudí, ktorí majú ambície, ako si, pani pamätnička, kedy si mala ty?
1: Pamätnička, ja ťa asi zabijem.
0: Ty si ich pretavila, ale teda kto ich ešte nepretavil. Dajme najprv teda, že elite model look, že v ktorej časti toho všetkého, čo sme si o modelingu povedali, že ako sa vetví, v ktorej časti elite model look pracuje, na čo sa zameriava a potom prejdeme aj na to, koho hľadá, ale tak to trošku neskôr.
1: Takto, pardon. Modeling sa nejako nevetví, len proste, akože to je modeling, hej? To je...
0: Dobre, si, že fotomodeling, čo nie je modeling, čo ale sa považuje za modeling pre niekto a vieš, že takto...
1: Chápem, dobre, áno, si chlap, prepačujem ti to, dobre. Vieš čo, o modelingu už podľa mňa ani my po tých rokoch nevieme, lebo to sa strašne rýchlo mení, je to strašne dynamické prostredie. Takže tam fíči každý rok úplne iné ksichty, hej, aj iné osobnosti, povahy. No, modeling, teda elite model look je najprestížnejšia súťaž na celom svete, hľadanie nových tvári a teda modeliek a modelov. A my ideme turné po Slovensku, začíname zajtra v Bratislave. V piatok sme Žilina, sobota je Košice, nedeľa Prešov a pondelok Trenčín, to ukončujeme, vždy začíname o 15:00, je to bezplatné, prídite, doneste si pero, žiaden make-up na sebe a basic veci, takže sa na vás veľmi tešíme a hľadáme proste, áno, nové talenty, ktoré by prerazili vo svete modelingu, či chalanov, či baby.
0: Vo veku? Lebo ja už viem, že som dávno preč teda z toho.
1: To, aj ty, aj ja. To už sme, nám už ušiel vlak. Vieš čo, baby musia mať medzi 13 a 23 a výšku nad 170 cm a chalani medzi 15 a 25 a výška nad 183 cm.
0: Prečo sú tieto hranice vekové? Podľa mňa, akože možno klišé otázka, ale sú aj 70-ročné modelky, výnimočne, ale objaví sa to.
1: Áno, a teraz čím ďalej tým viac v tejto momentálnej rôznorodosti modelingovej. Vieš čo, tak v 13 nezačneš hneď robiť, ale proste aspoň si keď tak okúkajú, navnímajú, lebo vtedy sa dosť meníš. Hej? aj postava sa ti mení, hormóny prichádzajú, odchádzajú, prichádzajú. Čiže tam sa dosť akože dievča mení. Tam aj rastie, vieš, do výšky. Čiže aj tí chalani.
0: OK, čiže to je, že prečo tak skoro, ale že prečo tá horná hranica?
1: Tá horná hranica, tak lebo poznám veľmi... Neviem, či vôbec poznám niekoho, kto prerazil modelingu nad touto hranicou.
0: Ja poviem to tak, že keď máš 35 rokov a už máš svoj stabilný dom, hypotéku, rodinu, nebudeš už teraz cestovať do Šanghaja naspäť kvôli modelingu, hej?
1: Môžeš, podľa mňa, v tejto dobe všetko sa dá, aj na celom svete, ale není to, proste hľadáme mladé talenty, hej? Okay, príďte nás pozrieť hoci akom veku, budeme veľmi radi na kavičku, obzrieť si krásne auto Omoda, ale...
0: Partnera hlavného.
1: Ja sa na to auto veľmi teším, budem ho šoferovať. Takže dneska si idem...
0: A moderovať zároveň?
1: A moderovať
0: zároveň. Nie je to nelegálne?
1: No tak neviem.
0: V uzavretom prostredí samozrejme a bezpečných podmienkach.
1: Tak.
0: Dobre, čiže toto máme. Už sme si povedali tie dátumy, že vlastne od dnes až do pondelka najrôznejšie, teda krajské mesta.
1: Od zajtra.
0: Prepáč, od zajtra do pondelka krajské mesta po Slovensku. Choďte sa tam pozrieť, ale nepovedali sme stále tú dôležitú vec pre ľudí ako možno motiváciu, že s čím vlastne Elite vie pomôcť. Že akým spôsobom Elite vlastne otvára tie dvere do toho New Yorku. Napríklad.
1: Tak Elite je najlepšia agentúra na celom svete a táto súťaž sa robí v 35 krajinách na svete. A Elite je Elite. Nie je nič viac ako Elite. Všetci, keď chceš byť modelka Elite agentúry. Takže...
0: Ale to teda, že zastúpenie.
1: Tak zastúpenie, lebo
0: vieš kontaktov.
1: Že, hovorím ti, v tejto súťaži bola Gisele Bündchen, Cindy Crawford, Linda Evangelista.
0: Saša Gachul.
1: Ja som tam bola 2005.
0: Nehovor.
1: Ja sa na to nehambím, úplne v pohode. Mám som 14 rokov, v pohodičke všetko, okay. Zvládla som aj školu, aj vrcholový modeling, takže all good.
0: A dokonca si skončil na druhom mieste vtedy, v absolútnom finále.
1: Áno. A máme veľmi akože veľa ľudí práve že zo Slovenska, ktorí sa umiestňujú na prvých priečkach, aj druhých, aj tretích, akože celosvetovo. Takže tí naši, akože moja agentúra vie dobre nájsť akože tváre svetového modelingu za tie roky.
0: No a keď sme hovorili o tom, že ty si teda taká vilá Amalka, dokým otvoríš ústa, potom už si drsniačka.
1: Amalka, nebolo ma hnedovláska.
0: Drsniačka z pretržalky. Ja tak to neviem, vidíš, že som si to tak... Ja si takto predstavím. No ale že teda, že či sú nejaké špeciálne... typy, ktoré hľadáte? Či už postavou, alebo vizážou, tvárovou?
1: Vôbec. Momentál, akože není tam žiaden typ. Vieš, teraz fičia aj plus size modelky, hej, aj nehľadáme špecifický typ, že musí byť blondína alebo hnedovláska. To vôbec. Nech príde hoci kto.
0: Tak príďte. Ešte raz od zajtra až po pondelok.
1: Zajtra je 14.5. Sme od 15. v Auparku.
0: A bach po stole.
1: A bach po stole a potom po celom Slovensku, takže kývajte nám aj na diaľnici, ak nás uvidíte.
0: No s tou modou.
1: Áno, s tou modou.
0: Dobre, ideme my ešte ďalej v rámci nášho vysielania. Čaká nás teraz pesnička a po nej ešte mám zo pár otázok na teba. Takých modelkovských.
1: Teším.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: veľký svet pre Sašu Gacholincovú, ale teda stále doma na Slovensku. My, akože už som to hovoril aj v minulom rozhovore, tuším s Palom Plevčíkom, ktorý bol u nás s hercom, že ono niekedy tie najzaujímavejšie veci vznikajú medzi rozhovormi, medzi vstupmi. No a presne, že sa rozprávali so Sašou o tom, že proste toto je baba, ktorá sa radí, ale radila medzi top modelky, proste má už ten štatút top za, v sebe, u seba zapísaný, najrôznejšie móla po celom svete, aj v SŠA, alebo USA. No a proste, že prečo si zostala na Slovensku, vieš, že to je taká otázka, ktorá podľa mňa každému napadne ako prvá.
1: Ja som sa vždy trepala naspäť domov. Jednak, keď som študovala Gimpel, potom vysokú školu, takže vždy som chcela ísť domov. Ja som dosť, najviac asi rodinne založená a my sme to taká generácia, že sme sa tak akože fúr, že poďme domov, poďme domov. Chýbajú ti rodina, chýbajú ti kamaráti, vieš, máš 15. Ja som milovala svoju robotu, aj ju milujem, aj byť v zahraničí a spoznávať nové kultúry a makať, ale proste doma je doma. Vieš, a tým, že sme boli veľmi málo doma, od 14 po, neviem, po 30, tak som rada.
0: Sa rada vrátiš, hej? Do svojho petržalského húdu.
1: Nežijem v Petržalke, ale som z Petržalky, hej.
0: Tak, a už žiješ kde teraz?
1: Tak, tu v Bratislave.
0: Dobre, necháme to takto všeobecne. Keby ste chceli Sašu stretnúť, tak musíte ísť na event. Nemôžete ju vyhľadávať v susedstve. Čo AI? AI a modeling. Lebo AI, akože v dnešnej dobe už existujú...
1: Ja som v živote AI ešte nepoužila.
0: Nechcem ja pchať AI, že do každého rozhovoru len tak, aby tam bolo, ale proste fakt je, že modeling, alebo teda foto špeciálne, ten modeling, ktorý hovorí, že nie je ani oficiálne vlastne modeling, tak poriadne, že sa častokrát akože objavujú v ňom aj AI modelky, ktoré už nie sú vlastne reálne, ale si ich človek napromptuje, napíše do nejakého prehľadača.
1: Umelecká sféra sa dosť podľa mňa zmenila príchodom sociálnych sietí. Mm-hmm. Hej, objavili sa tu aj modelky, ktoré by, vieš, miliardárové dcery a podobne, zo SŠA, ktoré by inak robili brigadničky v nejakom fast foode, ale takže dosť to pomenilo, vieš, to prostredie modelingové, aj tú prácu a takisto je to aj z AI, si myslím, je to, že dobrý sluha, zlý pán, že treba to vedieť nejako pekne využiť tak, aby to dobre fungovalo, ale ja nepoznám, akože stále fičí, stále ten print ide nejako, stále tá reklama je a stále tí fotografii akože to musia sami vymysleť a nafotiť. Tá kreatíva tam stále je. AI, či nás nahradí, asi nás nahradí v budúcnosti, všetkých nás nahradí.
0: Väčšina
1: povolaní, kamaráti, to sa, traste sa, hej.
0: Ale to akože, vieš, to je také, že keby všetko zobrala AI, tak vlastne my si budeme len navzájom, neviem, roznašať potraviny, hej. Lebo to nebude vedieť AI urobiť, keď budú autonómne auta, ešte aj to bude vedieť. Toto bolo také katastrofické trošičku. Ale fakt je teda, že zatiaľ ešte hovoríš, že umenie sa v modelingu stále cení.
1: Stále viac a to je dôležité. Myslím si, že teraz aj tuším z prvých radov vyhodili influencerky na modných prehliadkách, lebo oni tam nemajú čo robiť, tak si predstav, že šéfredaktorka asi nie Vogue, ale proste nejakého iného veľkého časáku.
0: Trošku menšieho ako Vogue.
1: Áno, sedí v druhej rade, ktorá je pre tvoju kariéru podstatná najviac a nejaká baba, ktorá robí teleshopping na Instagrame, tak ako sedí v prvej rade, však to, akože, to je úplne na hlavu postavené, teda bolo.
0: Nemusíš konkrétne menovať, ale máš niekoho špecifického teraz na mysli, kto ti fakt, že leží v žalúdku týchto influencerov?
1: Vieš čo, moc ani nie. Ja som s influencermi v pohode, však je to robota ako každá iná. Ale v zahraničí, tak sú tam... Ja ich moc ani nesledujem, ani nepoznám. Akože dve tak vnímam túto Chiaru, ale ja ju volám Chiaru. Chiara Ferrari. Ale volá sa samozrejme inak. A tam tiež, akože neleží mi žalúdku, však hovorím, ale je to také, že čo tam takéto baby robia.
0: Influencera spoznáš podľa toho, že si to točí, zatiaľ čo ostatní si to užívajú, aj tú prehliadku.
1: Neviem, aj ja si veľa vecí točím a užívam zároveň.
0: A tak ale ty už si v kategórii influencer, tak trošku.
1: Tak,
0: keď pozrieš to Instagram, vieš.
1: Akože malý linko, hej, taký mikro by som to nazvala.
0: Dobre, tak dajme teraz moderátorský mostík, obráťme list. A obráťme list na otázky, ktoré sú také možno s modelingom späté a možno niektoré mýtické, niektoré skutočné. Čo Juice a vata?
1: To ja neviem, kde táto blbosť vznikla. Možno to existovalo pred 40 rokmi. Pozri, sú baby a baby. Niektoré baby majú výbornú genetiku, niektoré, keď majú stres, chudnú, niektoré, keď majú stres, priberajú. Sú, vieš, niektoré žijú zdravo, niektoré nežijú zdravo. Čiže akože určite to asi kedysi existovalo. Ja som sa s tým teda nestretla za 21 rokov.
0: A čo fast food naopak? Akože môžeš si dať modelka fast food?
1: Určite. Vieš čo, ako modelky milujú fast food.
0: Lebo nemajú čas, hej, tak je to fast,
1: hej,
0: tak musíš...
1: Hej, to bolo tak, že vieš, že mala si stresy a ja viem, keď bol Fashion Week, začínalo to v New Yorku, išlo to cez Londýn, Milano, Paríž. To bolo 6 týždňov a ty si fakt, to bolo spanie, že 3 hodiny denne a makáš po castingu, 200 castingov za deň, 4 showky, proste fakt si vyčerpaná. Takže a fakt sa vtedy, a musíš sa udržiavať postavu dosť, a tak sa veľmi tešíš po 6 týždňoch, že si dáš nejaký fast food.
0: Ty už cítiš na sebe napríklad aj ten jeden fast food? Že teraz sa mi tam dve guličky tuku prirobili na zadku.
1: Ale ja som nikdy fast foodová nebola. Ja si dám raz za rok konkrétny jeden fast food a tam si dám hranolky s kečupom.
0: Aha, tak dobre, to je taký minimalistický fast food.
1: Hej.
0: Čo vzťahy na pracovisku? Ako sa hovorí, mal si niekedy chuť podkopnúť kolegyňu na mole?
1: To nie, my sme tak Čekoslovenky držali vždy spolu, ale boli všelijaké z iných národností, ktoré neboli moc príjemné z tohto východného bloku. Boli vždy také, trošku iné, ale nie, tam to bolo v pohode.
0: A sa stala nejaké zákernosti ako vo filme, že ti natrhla šaty a potom si to musela odkračať s natrhnutými šatami?
1: To fakt je iba vo filme.
0: Okay,
1: to je taká fantázia, to vôbec. To si myslím, akože my sme si vždy držali palce. Tak to poviem, že ja som, teda ja určite, ja som veľmi prajný človek.
0: Dobre, tento mýtus teda vyvrátený. Tak. Poďme na ďalší mýtus, keď oblečenie úplne nesadne. Napríklad topánky o 3 čísla menšie. Čo sa vtedy robí?
1: Tak tlačíš nohu do topánky.
0: Si mala niekedy tú nohu tak akože pokrčenú doslova?
1: Uh-huh.
0: Ako si to zvládla?
1: Mala, raz som fotila.
0: Ako sa vtedy dá tak chodiť?
1: V talianských Alpách a ty kokšo, 36, ja mám 40, počujem ma úplne, noha mi tam zomrela.
0: To je oprsty dĺžko.
1: Hej, a ešte takej zime, tak to bolo úplne, že necítila som si pol dňa potom nohu, ale pohode. No
0: a keď hovoríš teda o tých Alpách, tak radšej plavky na snehu, alebo radšej zimná kolekcia fotená v auguste v 40-kách?
1: Ty brďo, ani jedno, ani druhé.
0: Ale zažila si, nie?
1: Zažila som, počúvaj, keď to je, že najhoršie. Že si fakt predstav, že máš 40 stupňov a máš na sebe kožuchy a zimnú jesennú kolekciu, že to je peklo.
0: A to sa ako robí? Aby ti neboli kropa aj potu vidieť, vieš?
1: To sa robí tak, že stávaš o 3 ráno, o po 4 si už na make-upe na vlasoch a robíš od prvého slnka. Čiže od nejaké, ja neviem, kedy vtedy vychádza slnko, konkrétne v každej tej krajine. Takže to sa tak akože od 4. po 5. sa fotí. Potom je veľká prestávka medzi tým najväčším úpekom. Ja neviem, od tej 11. do tej 2. je prestávka. A potom zasa fotí, dokým je svetlo.
0: Ty vole.
1: Ale to si úplne rozbitý.
0: Ale teplo je aj tak tým pádom, jak hovado. Jasné, to je jedno, či je ráno, alebo večer.
1: Jasné,
0: proste.
1: Jasné. V takom Egypte to je úplne jedno, keď ideš fotiť. Alebo Brazílii, no jasné.
0: Zneužila si tento svoj modelingový face niekedy na to, aby sa vyhla nejakému problému? Napríklad pokute, alebo
1: nie,
0: dostala z lavičku v potravinách? Nikdy. V potravinách nie, v obchode sa oblečením.
1: V obchode? Nie, nikdy. Ani na výške nevedeli, čo robím, až dokým som neskončila ju. Takže nie, nikdy.
0: To fakt?
1: No jasne.
0: A čo si študovala?
1: Komenského manažmentu.
0: Aj si manažuješ sám u seba?
1: Aj si manažujem sám u seba.
0: Wow.
1: Aj iných.
0: Wow. Dosť cool. No a na záver ešte poďme úplne, že z osobného nejakého, že bratranec, hokejista, ty, modelka.
1: Zmrzlina.
0: Počkaj, nie teraz. A zmrzlina je jedna vec, hej, ale mňa zaujíma je iná vec, že proste, že vy ste taká rodina, že musí toľko ľuďom ležať v žalúdku, proste, že...
1: Prečo?
0: No lebo archetyp proste ženského nejakého úspechu ženskosti je byť modelkou. Archetyp úspechu mužskosti je byť športovcom, vieš?
1: A vy to
0: proste máte v jednej rodine hneď.
1: Mm-hmm. A ešte máme ďalšiu sestrinicu, ktorá je influencerka.
0: Počúvaj ma, už teraz som fakt, že nahňovaný. Dobre, že zatváram dvere, odchádzam.
1: A iného zase, akože moja sestra je veľmi tiež šikovná, brácho tiež, bratanec, segrenka, teto.
0: Tak slovenská závisť, hej, o tom ide, že či toto zažívaš trošku, alebo vy v rodine celkovo?
1: My v rodine asi nie, ale a slovenská závisť, vieš, no tak to je aj, po celom svete je tá závisť. To není iba na Slovensku. Ale ja som taký typ človeka, že ja si to nejako nepripúšťam. Pokiaľ ma ty neživíš, tak ja si tvoje slova akože neberem k srdcu. Alebo nie si moja rodina. Takže sorry, ľudia.
0: Chápem, chápem. Dobre, ja len by som teda doplnil ešte túto tvoju časť a tento náš stereotyp, tak obaja sme sa zhodli na tom, že sme fanúšikovia Slovenska, máme radi Slovensko, aj našu kultúru, lebo sme mohli byť úplne inde, ale sme tu proste.
1: Ja som s Bradom Pittom mohla točiť ako namiesto Margot Robbie a som tu.
0: Ja som myslel, že tie kávy, tú reklamu na kávovar si mohla robiť tiež.
1: Aj to som mohla namiesto Dua Lipy, ale som tu a ty si tu tiež, takže ľudia, cente si, že taký tu zaujímavé, ale ne.
0: Vedela by si zahrať penu na kapučine?
1: Vedela.
0: Jasné, že vedela.
1: Jasné, že vedela.
0: Čo by Saša Gachulincová
1: čo
0: nevedela.
1: Čo by som nevedela, presne tak.
0: Priatelia, Alexandra Gachulincová, Saša Gachula, alebo Saša Gachulincová, mojou dnešnou hostkou. Ešte niečo som zabudol? Sascha a Sascha. Ja som zabudol.
1: Sascha, no, alebo aj Alejandra. Alejandra.
0: Wow. No, tak
1: to je najkrajšie meno v celom vesmíre.
0: A Juzo nesieš ty, pozri sa. A odtiaľ to sebavedomie takto u nás. Bola mojou dnešnou hostkou, ďakujem ti, že si prišla, aby sme teda ešte raz pripomenuli aj gro nášho rozhovoru. Zajtra začína Elite Model Look, ktorý začína v Bratislave, postupne sa prepracuje cez takmer všetky krajské mesta na Slovensku, takmer takže ak všetky. Máte záujem, ste mladí, čo teda my dvaja nie sme, tak môžete.
1: Mladý duchom, ale áno. Všetci sú vítaní, pretože nikdy nevieš, koho všetkého stretneme alebo objavíme, prídite nás proste pozrieť, casting začína vždycky o 15. a hovorím, zajtra sme v Bratislave, v pátek sme v Žiline, sobota Košice, nedeľa Prešov a v pondelok ukončujeme turné v Trenčine.
0: A ja len doplním, že táto výrečná kolegynka moja bude moderovať.
1: Áno,
0: ďakujem ti, že si dnes bola u nás.
1: A ďakujem ti aj ja za super spoločnosť.
0: A v prípade, že by ste náhodou nepočuli celý rozhovor, ale zaujímal vás aj trochu zo sveta modelingu, možno aj osobného života Saši Gachulincovej, tak už onedlho podcasty, Apple podcasty, Spotify, YouTube, proste všade nás nájdete.
1: Tešíme.
0: Čaute.
1: Ahoj. Raná show s Daveom.

Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Mirage Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaritio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

0: To je MK Clementine Douglas. Saša Gachulincová bola mojou dnešnou hostkou, ak ste náhodou nestihli zaznamenať. No a my ideme ďalej, lebo ešte jedna milá povinnosť mi zostáva voči vám. A počuli ste správne jingle, a to znamená len jedno, že nás už čaká aj, alebo ešte stále čaká aj súťaž. Súťaž prebieha u nás na Instagrame Rádio Viva /SK a práve tento Instagram bude hostiť a v pondelok zistí, spozná jedného víťaza. Víťaza parádnej súťaže, pretože šalet Bohemian skutočne je bohemský šalet. Nielen svojim názvom, svojou výbavou, vybavením, pretože má napríklad wellness s výrivkou, saunou, vlastným barom, detské ihrisko, stolný futbal, billboard, šipky, šach dokonca tam nájdete, ale je bohemský aj svojou kapacitou. 18 ľudí, a to konkrétne v 5 izbách s manželskou postelou, 3 lofty tam nájdete. Takže je to naozaj celkom veľký komplex, ale stále dostatočne malý na to, aby ste ho mohli mať sami pre seba a zorganizovať si tam vlastné rodinné stretnutie, stretnutie s kamarátmi alebo už stretnutie tretieho druhu, ako sa hovorí. No a ak chcete súťažiť, tak jeden z vás vyhrá pobyt na 2 noci v tomto šalete Bohemian, to znamená celý šalet vlastne pre seba, pre koľkokoľvek ľudí, až teda do maximálnej kapacity 18 kusov. Ak vás toto zaujalo, ešte raz utekajte na Instagram Rádio Viva /SK. Všetky dôležité informácie o súťaži sú na našom webe radioviva.sk, informácie o šalete na chaletbohemian.sk, a to je vlastne všetko dôležité pre dnešný deň. My už máme pár minút pred 9 hodinou a to znamená, že ja sa práve teraz lúčim. Prajem vám naozaj všetko dobré a užívajte. Počujeme sa opäť zajtra.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
2: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Počúvaš Rádio Viva. I can still

0: najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. If you ask a stupid question.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
0: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

0: Oliva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Máme stredu 13. maj, 12. hodina a 1 minúta, to je presný čas. No a práve streda býva psychológmi označovaná za najproduktívnejší deň v týždni, lebo však pondelok to je chaos, utorok ten nemáme radi, podaktorí, piatok to už nikto vlastne mentálne neexistuje, ale streda to je ten deň, kedy máme ešte nejakú tú energiu a zároveň už vieme, čo vlastne robíme. Teda aspoň by sme to mali vedieť. Teoreticky to zvládame. A ešte jedna taká pikoška okolo 12. takto v stredu vraj najčastejšie vznikajú kancelárske konflikty. A nie kvôli práci, ale kvôli otázke, toto by ste nečakali, že kam ideme na obed. To je presne ten moment, keď sa aj pokojný kolega zmení na totálneho gladiátora. Nespomínam to slovo gladiátor, iba tak náhodou, dnes totiž to budeme cestovať v čase, no priznajte sa, že kto by ste sa chceli ocitnúť v dobe gladiátorov. Tak o tomto sa dnes ešte budeme rozprávať a čaká nás aj jedna veľmi mimoriadne milá pozvánka do histórie, ktorú ale môžete zažiť už čoskoro. Veď ostaňte s nami, všetko si vysvetlíme a tak ako vždy, tak ako v každom lunchtime, aj dnes mám pre vás pripravenú skvelú hudbu. Začneme takto. Chainsmokers and Kim Petras, Don't Lie od nás z Rádia Viva.

0: Neverím, že ste sa nikdy nezamysleli už nad možnosťou, že niekto objaví stroj času a dokonca budete mať možnosť si ho vyskúšať a že ste sa prudko zamýšľali aj nad tým, že kam by ste vlastne išli. Či už do ďalekej histórie pozrieť sa na to, ako planéta vyzerala možno ešte v dobe, keď tu po nej dupali dinosaury, alebo by ste chceli navštíviť, ja neviem, stavbu pyramíd alebo nejaký ten stredovek, aby ste videli poriadny rytierský súboj. No, na to nepotrebujete stroj času, na to sa pozrieme medzi 13. a 14. aj vďaka nášmu dnešnému hosťovi. Veľmi milá pozvánka nás čaká, takže ostaňte určite s nami. No a tejto téme sa môžete vy vyjadrovať a môžete sa vyjadriť na Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe Rádia Viva, že pokiaľ by ste mali tú možnosť, pokiaľ by niekto ten stroj času naozaj objavil a mohli by ste ho vyskúšať funkčne, takže do akej doby by ste sa chceli pozrieť. Dajte vedieť a napíšte mi aj prečo. To bude celkom zaujímavé čítať tieto vaše postrehy takto stredu 13. mája. Pripomínam naše WhatsAppové číslo 0917259820. Charlie Puth, Dermot Kennedy, ale aj Miles Smith, toto nás čaká v Lunchtime na Vive.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

12 hodín aj 30 minút, to je presný čas vypočúvať Lunchtime a Rádio Viva. Dúfam, že máte pekný, zatiaľ ešte stále slnečný deň. Treba si to vychutnávať, kým máme to slnko, pretože sa to počasie opäť zmení. Ale o tom si povieme o chvíľu. Ešte predtým sa pozrieme na to, čo si budeme hrať v nasledujúcich minútach. Jason Derulo featuring Dido, When Love Sucks. Takisto Vavavu, Denia, AI. A pripravení sú aj burliváci Mando Diao. A ich skvelé Dance With Somebody. Je sa na čo tešiť, no a poďme sa pozrieť na to spomínané počasie. Zajtra ešte stále jasno až polooblačno, ale pozor, pretože v priebehu dňa od juhozápadu nás čaká pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe už dážď alebo prehánky. Teploty pôjdu dole, nočná teplota 7 až 2, v údoliach lokálne okolo 0 stupňov, slabý prízemný mráz ojedinele bude v nížinách, no a denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami ale okolo 14 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň mierny južný vietor, popoludní ale miestami v nárazoch okolo 50 km/h.

0: 12 hodín aj 40 minút. Ja len pripomínam, že dnes sa vás pýtam, ak by ste mali možnosť pozrieť sa do akejkoľvek časti našej histórie, napríklad vďaka nejakému stroju času, tak kam by ste sa išli pozrieť? No a možno veľa z vás si povie, že joj, tá doba rytierov udatných, to muselo byť zaujímavé. Viete čo? Na takéto miesto vás zoberieme, pretože blíži sa jeden rytierský festival, na ktorý pozvánku vám ponúknem už o malú chvíľu a pozve nás sám riaditeľ tohto festivalu Bystrých Holeček, ktorého privítam medzi 13. a 14. v štúdiu Rádia Viva. Takže pokiaľ vás zaujíma aj história takéhoto rázu, takéhoto štýlu, tak určite ostaňte s nami s Lunchtimeom a Rádiom Viva a už o malú chvíľu sa budeme rozprávať viacerí aj o tom, čo môžete na tomto rytierskom festivale všetko zažívať. Zatiaľ príjemnú 12. hodinu a 41. minútu s Rádiom Viva.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

0: Sedím na slepo, dýcham nepresne, ja chcem viac. Prichádzaš, vychádzam, ty to nespravíš, ja to nepýtam, len mlčať neviem.
1: Rádio Viva.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: checkom. Ja som to avizoval už niekoľkokrát, že dnes medzi 13. a 14. vás zoberieme na taký mimoriadne príjemný výlet do histórie. Verím, že bude príjemný. A nie ja, ale môj hosť, a to je riaditeľ festivalu Rothenstein, Bystrik Holeček z agentúry Hector. Bystro, ahoj.
1: Ahojček.
0: Čau, ahojček, to sa hodí. No takto, rozmýšľam, snažím sa spomenúť si a ja si myslím, že nielen, že som nemal na rozhovore nikdy človeka, ale ani som nestretol človeka, ktorý má dvoch koní, ale má viac ako 300 mečov a koľko brnení, prosím ťa?
1: 15 takých celoplátových.
0: OK, a to mi musíš prosím ťa vysvetliť teraz, že ako sa človek dostane k niečomu takémuto, lebo to nemôže byť len, že zbierka, to musí byť aj vášeň v tom, a kde u teba táto vášeň vznikla?
1: Tak bolo to úplne v maličke, keď som mal 14-15 rokov, tak sme začali ako šermiari, tá scéna tu na Slovensku nebola ešte moc vybudovaná, takže sme skúšali, vymýšľali a rôzne veci tohto typu. Hej. A postupne za tú väčšiu polku môjho života sa to nazbiera, začne ťa to baviť, a začne si kupovať jednu, druhú, tretiu, zrazu sa ti stane hobby prácou, a už aj potrebuje ešte ďalšie veci, no a zrazu má 40 a plnú zbrojnicu veci. A
0: v akom rozpoložení si človek potom povie, že no dobre, mám meče, mám nejaké tie brnenia, ale už by sa mi hodil aj nejaký ten kôň ako správnemu rytierovi.
1: Tak ono toto bolo skôr taká náhoda, čo nás možno častokrát posúva vpred, že my tým, že robíme festivaly, tak sme vždycky chceli mať jazdecký turnaj na festivaly konský, a teda oslovovali sme skupinu, ktorá v tej dobe bola na Slovensku top, a oni nemohli. Tak sme si povedali, že tak to spravíme my. Čiže kúpili sme si prvého koňa, dali sa dokopy s inými kamošmi, ktorí to robia, a zrazu to prerastlo to, že máme rytierský turnaj na koňoch ako jednu z našich najväčších šoviek. Ja mám dva kone, kolega má dva kone, ďalší kolega majú kone, čiže tak toto nejak vzniklo.
0: To je brutál. Čiže v agentúre koľko koní už je?
1: No dokopy 10.
0: OK. Žrebci jedni. No teda, to je brutál toto. Rozmýšľam stále nad tým a teraz sa opäť vráťme späť do histórie. Ja som aj našim poslucháčom dal dnes takú úlohu, že ak by existoval, ja neviem, stroj času alebo čokoľvek iné a mohli sa pozrieť kamkoľvek, hej, v čase, takže čo by si vybrali. A chcem ísť teraz späť v čase s tebou, lebo ty si povedal, že šok, mali sme 14 a robili sme teda, akože šermovali sme a tak ďalej. No my sme byli hoci, čo ako sem tam sme zobrali aj nejaké papeky ako 14-ročný a sme sa trošku tam hasili tým, ale že prečo to vzniklo, že na základe nejakého knižného príbehu, ktorý si prečítal, alebo si videl film o rytierovi, ktorý ťa natoľko uchvátil, že vieš, že to muselo zarezať do teba niečo také, teraz nehovorím o meči, hej, ale tú takú chuť stať sa rytierom, že čo to bolo?
1: Tak ono to tu bolo na Slovensku vtedy v plienkach. Čiže kamaráti, ktorí som mal zrovna okolo seba, tak zase poznali skupiny tie prvé, ktoré boli na Slovensku.
0: Aha, takže takto.
1: Že toto sa robí, skúsme to to možno inak. A vieš, vtedy neboli, že meča, čo tam sme mali, že ručku z rýlu, tam sme si priviazali páskou vešiak, to bola priečka a miesto hlavici bol puk. Čiže bolo to také veselé.
0: Improvizované. Vždy ti bol blízky ten meč, alebo si skúšal aj nejaké palcáty, halapartne a niečo podobné.
1: Skúšali sme všetko, sa dalo skúšať. A čo máš najradšej? Ale meč je fajn.
0: To je brutál. Teraz si uvedomím, že si vlastne host, ktorý prvýkrát povedal mi takto, že ale vieš čo, meč je fajn. Meč je fajn. No dobre, tie meče sú aké? Sú to, že meče, ktorými by som mohol normálne niekoho zraniť? Alebo sú to len nejaké repliky? Ako to je?
1: Ako sú to repliky, vieš tým zraniť veľmi. Preto musia byť ešte aj nacvičené.
0: Kvôli váhe. Je to kovové, hej?
1: Áno, je to kovové. A samozrejme, kovové? Ak by to bolo ostré, to bolo by to ešte nebezpečnejšie a zároveň sa to rýchlo ničilo, lebo ostré na ostré, tenká špička, predstav si ostré nožík, keď trikrát do seba klepneš, tak sa ti povyštrbuje, čiže preto sú tie naše meče tupé, aby boli bezpečné a zároveň nám dlhšie vydržali.
0: Ako teraz podľa mňa chlapi, ktorí nás počúvajú tak normálne, že uši na stopkách a oči do korán, lebo ich to určite zaujíma. Toto sú také tie chlapčenské témy. Ako pri tebe môžem povedať, 40-ročný chlap, ale stále sa venuje niečomu, čo začal robiť ako 14-ročný. To je úžasné, človeče.
1: To je proste mega. Ja hovorím, že mám dream job, že ja som rytier, je to moja práca, sedím na koni, pred davom ľudí, je to výborné.
0: Ako sa volá tvoje rytierské meno?
1: Moje rytierské meno je Bertrand de Béziers.
0: A to ako dlho, prosím ťa, a prečo?
1: toto mám od... Ja som toto prebral z inej skupiny, s ktorou som predtým jazdil. Čiže ja som si to akoby od nich požičal a už mi to zostalo. Tá skupina už zanikla, ale Beltrán stále zostala, žije. V podstate od mojich 18, to znamená 22 rokov, ak správne počítam.
0: A to, čo to bolo, že Bertrand de...
1: De Bézier, to no, je vlastne francúzske mesto. Ono nepoznám... to vždycky malo nejaký prívlastok, že jasné? Bol ten šlachtic a patril k nejakému mestu, čiže to mesto sa častokrát dostalo aj do jeho mena.
0: Som chcel povedať, že neviem po maďarsky, takže mi to preložil.
1: Je to francúzske.
0: Dá to zmysel. Čo je na tej rytierskej dobe? To ideme teda do ktorého storočia, hej? Do ktorého sa snažíte vy aj dostať istým spôsobom? 14, 16?
1: Hej, my sme prelom 14. 15. konkrétne rok 1410. To je možno pre laika, je to také, že 1410, ale pre tých takých reenactmentov sa to nazýva, tých ľudí, ktorí žijú to v histórii a snažia sa ju rekonštruovať, je 10 až 20 ročný rozdiel v období, ktoré stvárňuje, je veľmi veľký. Pretože zbroj sa práve vtedy veľmi rýchlo vyvíjala a my si preto dávame na tom, čo najviac záležiť, aby to rozpätie toho, čo máme, lebo všetko sú repliky, kostýmy, zbranie, zbroje, všetko, aby boli čo najautentickejšie.
0: Čo podľa teba je krásne na tej dobe historickej?
1: Je to farebnosť toho všetkého a možnosti tých zbrojí, ktoré ako rytieri máme na sebe, ako fungujú, baví nás to rekonštruovať, baví nás to hľadať, tým, že robíme tie turné, musíme to prispôsobiť, to, čo bolo, zároveň, aby to bolo aj show pre tých divákov, aby si odniesli zážitok, aby to nebolo len nejaký blázin, ktorý sa vozia na koňoch. Čiže toto celé sklbiť dokopy, to znamená, aby to bolo vieryhodné, lebo to je naozaj veľmi ťažké a robí to málo ľudí v Európe, na svete celkovo. A zároveň by to bola perfektná show pre ľudí, že prídu a naozaj budú odchádzať šťastní.
0: No, takže takto. Spravili sme si taký celkom zaujímavý úvod do toho, o čom ideme rozprávať, lebo my sme naznačili, že taký malý slabý odvar toho, čo všetko budú môcť ľudia zažiť na festivale, na ktorý si nás prišiel pozvať ty, a to je festival s názvom Rotenstein 2026, prívlastok, 11. ročník rytierského alebo stredovekého festivalu, tak, že ako by si to nazval?
1: Ja by som to nazval rytierský, to si úplne správne pomenoval, pretože my sme k tomu dodali tento názov, že rytierský festival, lebo chceme, aby nosnou témou toho festivalu boli jazdecké vystúpenia, aj vystúpenia s koňmi. To je možno to, keď v minulosti, keď bolo ešte veľa festivalov historických, tak sa to odlíš,

0: Holečekom. Riaditeľ festivalu Rotenstein Bystrý Holeček je mojím dnešným hosťom a rozprávame sa aj o tom, čo vás čaká, čo vás neminie. Kedy Bystrík?
1: 22. a 23. mája 2026 na hrade Červený kameň.
0: To znamená, že o 9 dní to celé vypukne.
1: Presne tak, o 9 dní a nie je to chyba, je to naozaj piatok a sobota.
0: No a o tom sa ešte budeme rozprávať, pretože to je taká novinka, ktorú musíme objasniť, ale ešte mám na teba inú otázku. Pokiaľ sa človek chce stať v dnešnej dobe rytierom, tak čo musí spĺňať, okrem toho, že nemá možno nejaké to pozadie, hej? Že je z obyčajného, jednoduchého ľudu, hej, prostého a zrazu by sa chcel stať rytierom?
1: A možno to teraz nevieznie úplne najlepšie, ale je to ako milosti, musí mať kopec prachov. Pretože proste ten kôň, tá výstroj a to všetko fakt stojí a je dnešnej dobe veľa peňazí.
0: Počkaj. Čiže ja nemôžem byť rytier bez koňa?
1: Tak rytier je zo slova rajte na jazdec, čiže každý rytier musí mať koňa. A rytier, ktorý nemá koňa, to je...
0: A také tie drevené koníky, na ktorých sa jazdí teraz?
1: To je super, no, a to tak do 10 rokov a potom už musíš, vieš.
0: OK, takže toto by nemohlo byť. No a dobre, a teraz dajme tomu, že mám koňa, tak spĺňam už jednu požiadavku, aké sú tie ďalšie?
1: Áno, musíš vedieť jazdiť na tom koni.
0: Dobre, predpokladáme, že áno.
1: Potom si musíš nájsť skupinu, ako sme napríklad my, ktorý povie, že chalani, mám toto a som rovnaký blázon ako vy, a chcel by som to skúsiť.
0: Jo. A existuje nejaký príjmací rituál, ktorý robíte, že do svojich radov, alebo nie?
1: Toto ešte veru nemáme, ale príjmací rituál je skôr, že keď si dobrý a vieš jazdiť, a si extrovert, pretože je to show, tak sa vieš teoreticky k nám pridať a vieme na tom začať uvažovať.
0: Jasné, ale teda veľa kvalitných rytierov, šikovných rytierov, koní a tak ďalej uvidíte aj na festivale Rotenstein, ktorý sa blíži. Už sme povedali, že prichádza to budúci týždeň a teda poďme vysvetliť teraz tú vec, od ktorej som trošku ja odbehol, a to je, že aj piatok, aj sobota, a nielen, že piatok a sobota, ale piatok večer, a to je veľká novinka tohto ročníka. Tak hovor, prosím ťa, že čo nás to čaká, neminie.
1: Áno, je to presne tak. Ľudia boli zvyknutí, takí tí naši skalní fanúšikovia, že to bola sobota, nedeľa, taká klasika, a tento rok sa vyskytla tá možnosť, že môžeme skúsiť spraviť večerný program, a my sme za to veľmi radi, pretože vždycky sme to chceli, ale nikdy sa nám to tam nepodarilo akoby vtesnať, lebo ten festival už bol strašne dlhý a tí ľudia by tam nevydržali s tým deťmi až do večera.
0: Jasné.
1: Tak preto teraz prišla možnosť, že poďme na to a skúsme spraviť večerný program a osvietiť ten hrad ohňami, svetlami, spraviť showky, ktoré sú založené na svetle, ohni a tejto atmosfére, a práve to budú mať ľudia možnosť zažiť ten piatok, ak prídu na hrad Červený kameň. Je to večer od 18. a bude to končiť od 22.
0: OK, znie to dobre a celé to nesie taký názov, že Nox Ignis. Hej, dobre, som to povedal. Tak to si to vypovie.
1: Výborne
0: dobre,
1: to povedal.
0: A čo to znamená vlastne, že
1: je
0: tieto
1: to vlastne,
0: dve slova?
1: Táto celá idea toho je vlastne tá večerná, akoby večerná atmosféra, noc atmosférická. Jasné.
0: Dobre, a čo všetko počas toho večerného programu môžu návštevníci zažiť?
1: Tak o tú hudobnú stránku sa postará kapela Vrbovské vrby, čo bude také zábavné, a potom budú mať možnosť vidieť tri veľké predstavenia. Jedno z nich bude šermiarska show Očistec, ktorá je plná temná svetiel bojovníkov, ktorí sú navždy zostali bojovať pred bránami. Potom sa prenesieme trochu do takého moderno-historičná a zažijeme stredoveké MMA v plnej paráde. Čiže keď si predstavíte klietku, ako býva na iných MMA podujatiach, tak u nás bude taká tá pravá historická s historickými MMA fightermi, s najrôznejšími zbraniami v plných zbrojách, a celé to bude okorenené show, ktorú zažijete, a samozrejme dým, svetla a efekty k tomu len pomôžu.
0: To znie hrozostrašne, človeče.
1: Bude to hrozostrašne funny.
0: Hej, ale bude to veľká zábava. Predpokladám, že asi aj veľa ohňa, keďže už bude prítmie a teda tí rytieri nesvietili si mobilnými telefónmi, ale fakľami a iným, tak ten oheň bude prítomný.
1: Tak oheň bude prítomný a týmto celé aj vyvrcholí, a to bude veľkolepá ohňová show, kde sa môžu tešiť návštevníci na krásne dievčatá, ktoré budú točiť s ohňami a so svetlami.
0: A
1: budeme to len oheň, budú to aj svetlá. Takže to bude vyvrcholením celého piatkového večera.
0: Počúvaj, toto sú veľké lákadlá. A teraz mi povieš, že do tej klietky pôjdeš aj ty?
1: Pôjdem.
0: Pôjdeš?
1: Ja ešte ti poviem jedno tajomstvo, že pôjdem tam v novej zbroj.
0: Čo to znamená, že v novej zbroj?
1: Že budem mať tí, ktorí poznajú rytiera de Bézier, tak vedia, aký mám kostým, ako vystupujem. a na túto sezónu som sa po troch rokoch konečného vytvárania zbroje dostal k svojej novej zbroje, ktorú ľudia uvidia na Rotenštejne.
0: Takže ešte bude taká nablískaná, čerstvá, svieža, lesklá.
1: Prezradím možno ešte trochu viac, nebude nablískaná, ale bude celá čierna.
0: Aha, počuje, ty si...
1: Čierno-zlatá dokonca,
0: tak by som povedal. Ty si temný rytier.
1: Ja som temný.
0: Teda, toto sú veci. Tak držím palce potom v klietke, ako neprežeň to, lebo však ešte potom po piatkovej noci ťa čaká ďalší deň festivalu, predpokladám, na ktorom chcete ukázať to najlepšie z toho rytierského života, ale aj z tých súbojov. Čo je také, čo by si určite ľudia nemali nechať uísť? A teraz poďme sa venovať tým dňom.
1: Áno, presne tak. Tak tá sobota bude taká tá klasická pecka, ako my to voláme, čiže festival v plnej paráde, ako si ho ľudia pamätajú a vedia si ho predstaviť. A také tie najväčšie lákadlá sa samozrejme odohrajú na hlavnom kolbisku, kde bude veľký kráľovský lukostrelecký turnaj. Bude tam dobová bitka so špeciálnymi efektami, s výbuchmi, s bitkami, s výstrelom z kanónov, takže toto možno taká, také možno upozornenie, že ak má niekto detičky, ktoré nemajú radi výbuchy, treba sa brať slúchadka a je to v pohode, môžu si to užiť spolu s rodičmi. Potom najväčším lákom samozrejme je rytierský turnaj na koňoch v našom podaní s plnými šiestimi rytiermi, čož není štandard, my vystupujeme normálne so štyrmi. Čiže šiestich rytierov v podaní našom môžu vidieť ľudia naozaj len na Rotenštejne.
0: A toto, o tomto si môžeme povedať viac. Ty hovoríš, že klasický rytierský turnaj. Čo si po tým máme predstaviť? Lebo ako sorry, ten stroj času ja nemám, čiže iba pár filmov som videl a teda tam sa diali vždy rôzne veci. Tak o čom je ten rytierský súboj?
1: Áno, je to také zápolenie a súťaženie jednotlivých rytierov v plných plechových zbrojach. Aha. Tá prvá časť turnaja sú disciplíny, ktorých rytieri naozaj medzi sebou súťažia, my medzi sebou súťažíme. Nie je to dopredu dohodnuté. Či je to nabodávanie kružkov na lancu, je to presekávanie jablok, je to kvintána, taký ten otoč Roland, ktorý musíš trafiť a on to nesmie trafiť.
0: A tu ťa zastavím teraz, lebo povedal si už niekoľko vecí a ja som tiež na teba pred malou chvíľou, keď si mi to vysvetlal a mimo vstupu pozeral ako s vypleštenými očami, čiže presekávanie jablka. Vysvetlíme si to. Niekto drží na kopy nabodnuté jablko, alebo na čom,
1: hej? Tak pánoši, to sú naši asistenti na zemi, držia na kopy nabodnuté jablko a rytier v plnom cvale musí pretnúť to jablko, ale tak, aby netrafil kopiu.
0: A to musí byť strašne ťažké, človeče.
1: Je to naozaj ťažké, lebo keď si predstavíš, že jablko má, neviem, priemer 10 cm, som podal aj moc možno. Do polky je zastrčená kopia, čiže musí naozaj trafiť dosť presne, aby si získal bod. Máš tam dve možnosti. Buď tlačíš forehandom, to je za jeden bod, alebo backhandom, to je za dva body.
0: OK, koľko váži taký meč? Toto mi povedz, prosím.
1: Okolo 1,5 kg, nie je to také rôzne. Okay. Snažíme sa dostať na 1,2, čím ľahší, tým lepší.
0: No, jasné, pochopiteľné. Dobre, potom si hovoril, spomenul si lancu. Lanca? Lanca?
1: Ako? Áno, lanca.
0: Lanca.
1: Lanca.
0: Dobre, je čo to je, lebo to vlastne tiež som netušil, že toto je tá vec, ktorú všetci dobre poznáme z tých súbojov.
1: Áno, je to vlastne tá rytierská drevená kopia, by sa dalo povedať, ktorú majú rytieri na koni. A okrem toho, že s tým nabodávajú rôzne veci, tak s tým tráfajú svojho protivníka a snažia sa ju raňom zlomiť, alebo ho až zraziť z konia.
0: Jasné, čo bolo pre teba horšie, dostať lancou poriadnu šupu, alebo dostať mečom poriadnu šupu počas tých vašich súbojov? Čo bolo najhoršie zranenie, ktoré si absolvoval?
1: Ja, čo som absolvoval zranenie, mne sa to našťastie vyhýba, ja musím zaklopať. Ja som mal raz prasknutý palec na nohe, keď som o neho šmykol kôň na vystúpení.
0: Ty robíš 25 rokov takéto šialenstva a tebe sa nič nestalo?
1: Nakoniec sa mi nikdy nič nestalo. Okay, ja som dostal mečom do hlavy, som mal trošička rozťatú, hej, ale to bolo v pohode, ale nikdy sa mi na koni nič teda nestalo.
0: Tak povedať. To nebudeme ani privolávať. Tak. Dobre, takže čakajú na súboje. Ja som ťa tam prerušil a neviem, že ktoré sme ešte vynechali, že ktorú disciplínu. Spomenieš
1: si? Začiatok, tam sme asi povedali možno tie všetky a potom je druhá polka tej show. Ano? Ktorá sú tzv. Tiosty, to znamená to dvaja rytieri cvájajú proti sebe s tými lancami, snažia sa navzájom trafiť, zlomiť lancu na superovi, v najlepšom prípade ho vyraziť zo sedla, to je samozrejme najviac bodované.
0: A čo je také najatraktívnejšie možno pre divákov z tohto, podľa teba?
1: Podľa mňa disciplíny sú súťaživé, tam každý vie toho svojho podpory a tak ďalej. A Tiosty tam naozaj zostane tuhnúť krv v žilách, a je to určite veľmi efektné.
0: Dobre, tak sme si povedali veľa o súbojoch, ale tento festival nie je iba o rytierskych súbojoch, ale o celkovo tej atmosfére rytierského a možno toho iného stredovekého života 14. až 15. storočia. Čo všetko tam môžete zažiť, o tom si ešte povieme. A ja len pripomínam, že ak ste náhodou dostali už chuť na tento festival, ešte raz 22.
1: a 23. maj.
0: 22. 23. maj, to znamená budúci týždeň, piatok, sobota. Ale tak listky si môžete kúpiť aj na predpredaj.sk. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Holečekom. Mojím dnešným hostom je riaditeľ festivalu Rothenstein Bystrich Holeček a zároveň riaditeľ agentúry Hector. Ahoj, ešte raz ti želám príjemný pohodový deň. Aký je to vlastne pocit, že o 9 dní štartuje festival a ty si tu sedíš teraz na rozhovore v rádiu, že či už je všetko pripravené, alebo je to čas, kedy teraz sa maká poriadne na červenom kameni?
1: Ahojte, no maká sa hlavne v kancelárii u nás teraz.
0: Aha, takže takto.
1: A v uliciach, pretože robíme marketingu, reklamu, to znamená roznášame všetko, čo sa dá.
0: Jasné.
1: Čiže tam to ide naplno a na červenom kameni sa začne makať od utorka. Aha, vtedy začíname stavať festival.
0: Stíhate to? No, stíhate to, jasné, že to stíhate. Čo to je za otázku, či to stíhate? Poďme sa povenovať tomu, že čo všetko potrebujete stihnúť na to, aby si to návštevníci potom mohli vychutnať. My sme už hovorili o rôznych rytierskych turnajoch, súbojoch a tak ďalej a spomenul si, že budete tam mať veľmi zaujímavých ľudí z Českej republiky, ktorí predvedú svoje umenie, v čom spočíva, v čom sú dobrí.
1: Áno, to sa práve potrebovalo dneska potvrdiť a budú to Ninos de Caballos, ktorí sú jedna taká jazdecko-akrobatecko-kaskadérska skupina, ktorá jazdí na koňoch, s koňmi, pod koňmi, akokoľvek.
0: Okay, okay.
1: Takúto, ja by som povedal za seba, veľkolepú jazdeckú show budú ľudia môcť zažiť poprvýkrát na Slovensku v ich podaní a priamo na červenom kameni, čiže toto mňa osobne veľmi teší a tiež sa teda na to poviem pozrieť.
0: Toto bude piatok, sobotu?
1: Toto bude v sobotu.
0: Sobotu, dobre, takže sobotný program máme pekne krásne vybavený a nespomenuli sme ešte kráľa, ktorý musí byť prítomný predsa na takomto rytierskom podujatí. Kto je tým kráľom a čo bude jeho úlohou?
1: Tak v tomto prípade bude jeden z tých kráľov, aj Braniško Robus, ktorý bude v našom stane Gutenbergovom, kde bude s jeho rozprávkami, čítaním, spievaním a prinášaním tej, povedal by som to, poézie, prózy, kníh a smerom k deťom. Čiže my sme veľmi radi, že sa nechal na toto aj on ukecať a bude tam s nami a obohatí ten stan ešte o rôzne ďalšie iné veci, ktoré tam budú.
0: A je pravda, že príde na Anciášovi?
1: Tak sa povráva,
0: dobre, tak neviem, či nechceš alebo nemôžeš prezradiť, ale príďte a uvidíte. Takže literárny stan bude prítomný, Braňo sa postará o to, aby nielen dospelí, ale hlavne decká mali skvelú náladu vďaka všetkým tým príbehom a tak ďalej a tak ďalej. Ja spoznávam rád krajiny prostredníctvom chuti a žalúdka a pokiaľ by som mohol cestovať do histórie, tak by som chcel vedieť, že ako chutili napríklad také rytierske jedlá. Je toto takisto vecou tohto festivalu, že budú môcť ľudia ochutnať niečo, čo nie je až tak úplne bežné, ale možno to môžeme nazvať, že rytierske?
1: Určite áno, budú tam dobové tábory, ktorých súčasťami sú i dobové kuchyne, kde ľudia budú môcť ochutnať všetko možné a nemožné, sladké, slané, teplé, studené. Čiže toto tam bude možnosť, ale samozrejme aj pre tých gastruchtivejších normálov, by som to nazval, bude klasická, ale esteticky, historične ladená gastrozóna, kde si dajú všetko, čo poznajú dnes a čo hrdlo ráči.
0: Budú mať možnosť návštevníci spoznať aj nejaké tie stredoveké remeslá, alebo niečo, čo sa týka toho celej tej práce okolo rytierov, ja neviem, ako si vykovať svoj meč, alebo ako obuť koňa do kvalitných podkov a iné veci?
1: Áno, remeselníci budú prítomní, budú také dva druhy, bude jednak jeden remeselný jarmok, kde si môžu zakúpiť najrôznejšie veci, ten bude priamo po vstupe do hradu, to budú lemovať doboví remeselníci a potom bude samostatná taká špeciálna remeselná zóna, kde budú takí tí naozaj stredoveky, ako pisár, krajčír, výrobca krúžkovej zbroje, iluminátor, ten ktorý kreslil obrazy. Aha. Čiže toto bude také špecifické ešte.
0: Aha, dobre. Čo milujú dospelí a čo milujú deti? Však ako 11. ročník, tak to už musíš mať nejakým spôsobom tak akože odpozorované.
1: Tak je to festival pre celú rodinu. My hovoríme, čiže tí dospelí si prídu na svoje pri všetkých tých turnajoch, šermiarských vystúpeniach a týchto veľkých show. A tie deti, tým možno stačí oveľa menej. Aha. Máme tam zoologickú kvázi, by som to nazval, že malú zoo, kde sú najrôznejšie zvieratka, ktoré deti mesta možno nepoznajú. Sú tam kačky, husy, sliepky, tento rok príde aj somárik, poníky, holúkovia. Čiže toto si budú môcť určite pozrieť. Sú tam pre nich pripravené interaktívne hry, kde sa zabavia a máme takisto aj detský stage s babkovým divadlom.
0: Tak to si príde fakt, že úplne každý na svoje. A viem, že je tam pripravený aj taký, že stredoveký wellness. Budú môcť prespať pod hradom, v podstate v karavanoch. Je to pravda, že je takáto možnosť?
1: Je to pravda. Pre tých, ktorí by si chceli užiť festival v plnej paráde 2 dní, tak môžu prísť už v piatok, užijú si festival, zaparkujú si karavan na pohodlnom betónovom parkovisku, vyspia sa v karavane a v sobotu hurá zase na Rothenstein.
0: Musím sa vrátiť k tomu jedlu. čo by si ty tak odporúčil akože ochutnať? Typické rytierské jedlo.
1: Myslíš tých historických?
0: To je jedno.
1: z tých nehistorických tam bude taká tá klasika. Budú tam aj nejaké burgery, bude tam aj tá cigánska, budú tam šašlíky. A pozor, vlastne to som ti zabudol povedať. Aha. Bude tam opekanisko, kde si normálne môžeš priniesť svoj spekáčik alebo si ho kúpiť, dostaneš z dispozícii tyčky a môžeš si tam opiec, tak ako sa kedy si opekalo v lese, opiec si svoj špekáčik.
0: Dobre, budeme rekapitulovať o malú chvíľu všetko to, o čom sa dnes rozprávame, to znamená celú tú pozvánku na festival Rottenstein 2026, ktorý príde už budúci týždeň, 22. a 23. máj, to je presný dátum, hrad Červený kameň. Ak sa niekto pýtate, že prečo Rottenstein, tak v nemčine Červený kameň.
1: Presne tak.
0: Jednoduché vysvetlenie. Tak si rekapitulujeme, že čo vás tam čaká, ale trošku budeme rekapitulovať a opäť sa pozerať aj do tých predošlých ročníkov, pretože mňa zaujíma, že čo sú podľa teba také highlighty, ktoré ste tam pozažívali, aké fany situácie nastali, aké veľkolepé okamihy ti nejak utkveli v pamäti, takže ostaňte určite s nami, o malú chvíľku sme späť a pripomínam, že pokiaľ chcete byť súčasťou tohto festivalu, tak navštívte predpredaj.sk. Lunch s Tomášom Juríčekom.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rebeko. Presný čas je 13 hodín aj 42 minút a my vás v tejto hodinke pozývame na Rottenstein, to rytierský festival, ktorý sa blíži, vypukne už budúci týždeň 22. a 23. máj, piatok, nielen piatok deň, ale aj piatok večer a potom celá sobota, to je čas a miesto, teda Červený kameň, aby sme to úplne upresnili. No a s riaditeľom festivalu sa rozprávame počas celej tejto hodinky aj o tom, že čo všetko tam môžete zažiť, pokiaľ tam prídete. Ja len pripomínam, že môžete zobrať celú rodinu. Je to tak, že je to festival, ktorý je vhodný teda aj pre deti, aj pre tých najmladších z nás.
1: Presne tak, je to festival pre celú rodinu, čiže zažiješ tam čokoľvek, každý člen rodiny sa tam zabaví od detí až po babku s detkom.
0: Poďme trošku spomínať, lebo však ja som to avizoval, že budeme trošku rekapitulovať a začneme tým, že či máš nejaký taký moment Bystrik z minulých ročníkov, na ktorý sa nedá jednoducho zabudnúť?
1: Tak možno silný bol taký ten pokoronový návrat, kedy sme sa jednak vrátili po korone a jednak vrátili s Rottensteinom späť na Červený kameň, čiže to bolo také silné a potom boli to určite tie začiatky, keď sme nemali tie kulisy, tie možnosti, ako máme dneska. Hej, začínali sme, čiže sme priviezli dve Tatrovky tých okorkov z Píly a z toho sme vystavali celú hradbu. Robili sme to týždeň a potom sme to týždeň balili. Hej, čiže to bolo vtedy také veľmi zábavné. A na to spomíname dneska.
0: Keď porovnáš napríklad prvý ročník, hej, spomínaj, to je 11 plus rokov dozadu. A keď ho porovnáš s tým, že čo mali možnosť vidieť tí diváci a návštevníci festivalu minulý rok, alebo budú mať možnosť to vidieť tento rok, tak aké je to porovnanie?
1: Je to neporovnateľné. Kedy si bola akoby taká tá zvyklo, že bol jeden stage, tam sa ľudia pozerali na stage, sa tam jedno šermanské vystúpenie za druhým, poťažmo medzi to niečo maličké medzi. A my sme vlastne toto celé rozbili a spravili sme koncept štyroch rôznych stageov, ale nie stageov, že pódium, ale proste medzi ľuďmi na lúke, veľké programy, malé programy, programy vedľa teba, že zrazu ty stojíš a tam ti niekto hrá. čiže toto akoby je podľa mňa taký veľký rozdiel medzi tým, ako sme to robili kedysi a ako robíme dnes.
0: A teda veľký rozdiel, ktorý sa týka práve tohto ročníka, to znamená tej budúco-týždňovej akcie festivalu, je to, že prvýkrát aj v noci. Hej, to je taká vecička, na ktorú by sme nemali zabudnúť. Koľko ľudí sa vlastne podieľa? Máš to spočítané na príprave takéhoto festivalu?
1: Hej, tak štandardne to býva tak 15, tento rok je v takovej expresnej rýchlosti, takže sme v podstate aj s marketingovým 9. A deviati, ktorí ideme v prípravnej fáze, to znamená, že všetko, jasné. Skupiny, hej. Koncepcia, dramaturgia, hej. Marketing, všetko a potom samotný festival stavíme 15, 4 dní.
0: Ako to, že si v takej pohode, prosím ťa, keď vás
1: je to 11. ročník, vieš. Hej.
0: Už viete, ako sa to robí a hlavne robíte niečo, čím žijete, tak ako si ty povedal, od 14 rokov, to je ten rozdiel, hej, že niekto sa púšťa do veci, ale nevie o nich nič, ani ich možno tak nevníma, necíti, tak ako cítite vy toto. Možno taká praktická vec, že čo by si odporúčil tým rodinám, že aby si vychutnali čo najviac, tak kedy majú prísť vlastne?
1: Ja by som odporúčal tých, ktorí majú radi večernú atmosféru, prídete určite aj v piatok večer a zažijete niečo nezvyčajné, ale určite všetci prídete v sobotu na 100%, aj tí piatkoví, aj tí, ktorí rozmýšľajú, jasné. Ktorý deň. A pretože z toho toto proste bude veľkolepé, tak ako to len najlepšie vieme spraviť.
0: Hej, oplatí sa. Dokonca, pokiaľ máte karaván, tak môžete aj prespať pod hradom. A to je veľká vec, kedy ste naposledy spali pod hradom.
1: Presne tak a bezplatne.
0: Počúvaj, a ty ako jeden z rytierov, ty budeš normálne, že spať na hrade? Alebo ako to je? Máte takéto privilegium?
1: Počkaj, teraz ti dáme, ja budem spať, že na hrade v karavane.
0: Okay. Lebo to môže byť tiež zaujímavé, ale to ja už si snívam o takých rôznych iných veciach. Jednu vec sme ešte nespomenuli a to sme spomenuli toho naozaj veľa. Hovorili sme o Braňovi Jobusovi a jeho literárnom stane. Hovorili sme o možnosti ochutnať jedla najrôznejšieho štýlu. Hovorili sme o tom vyskúšať a spoznať tie remeslá. Hovorili sme o rytierských súbojoch. Hovorili sme o tej nočnej show, kapely a tak ďalej. Rytierské MMA. To je veľká vec. Vieš, na čo sme zabudli?
1: No daj.
0: Besiedka s rytiermi. Čo to je?
1: To je pravda. Besiedka s rytiermi je jedinečná možnosť, ktorú sme zaviedli 2 roky dozadu, kde ľudia po turnaji majú možnosť práve v tom literárnom stane sa všetci pred nich posadíme a je to ako taká tlačovka po futbolovom zápase, kde sa nás môžu pýtať najrôznejšie otázky, ktoré ich zaujímajú a malo to veľmi dobré ohlasy. Ľudia naozaj zaujíma ich to, hej, nie je to bežná práca, nie je to bežná vec, ktorú robí každý, čiže tam pred nimi sedíme a môžu sa pýtať, jasne, čokoľvek zaujíma, my im odpovieme.
0: Výborné, a tých otázok určite máte neuveriteľne veľa, aj mne stále akože ide hlavou, čo by som sa pýtal, ale ten čas je neúprosný aj dnes, tak možno taká otázka na záver, že ak by si mal povedať tým ľuďom, že prečo by mali prísť a vychutnať si festival Rothenstein 2026, tak čo by to bolo?
1: Bolo by to to, že môžu zažiť neopakovateľný deň plný zážitkov na jednom mieste. V podstate nemusia sa o nič starať. Deti vypustia a užijú si to tam naplno, ako mali, tak i veľký všetci spolu ako jedna rodina.
0: A ja ťa opravím, lebo jednu jedinú chybičku to malo, že nie len jeden deň, ale deň, noc a ešte jeden deň.
1: Takže presne tak.
0: 22. 23. maj festival Rothenstein, rytierský festival, lístky na predpredaj.sk. Bystro, ja ti veľmi pekne ďakujem za túto úžasnú pozvánku. A nech to teda dobre dopadne a bez zranení aj naďalej. Dobre? Ahoj, maj sa
1: díky,
0: pekne.
1: Díky, ahojte. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: 14. hodina a 1 minúta, to je presný čas. Ja vám želám peknú stredu 13. maja. Čítam teraz jednu takú štatistiku o tom, že kedy my ľudia robievame najhoršie rozhodnutia. Vraj, že býva to často stredu popoludní, pokiaľ sme hladní a pokiaľ vykonávame alebo sme nejaký ten čas predtým, ako spravíme to rozhodnutie, robili monotónnu činnosť. No a do tej zapada napríklad aj šoferovanie. Čiže, ak ste hladní, ak ste šoferovali alebo šoferujete, tak prosím vás, vyhnite sa rozhodnutiam, ktoré by ste potom mohli neskôr oľutovať. No ale vôbec, ale že vôbec zlým rozhodnutím by nemuselo byť, aby ste skočili na Instagram Rádia Viva. Viete prečo? Pretože tam prebieha od pondelka, do budúceho pondelka, do 18. mája jedna úžasná súťaž, ktorá vás môže katapultovať na Oravu. Nielen vás, ale aj celú vašu, ja neviem, rodinu, partiu, kamošov, kolegov a tak ďalej. O čo ide, tak o tom si povieme už o malú chvíľu. Držím palce a stále pripomínam, že na Facebooku, Instagrame, ale aj WhatsAppe Rádia Viva sa môžete vyjadriť k dnešnej téme. Ja sa vás pýtam, že pokiaľ by ste mali tú možnosť navštíviť, vrátiť sa v čase nejakú akúkoľvek dobu, tak ktorá by to bola a prečo? No a posielam skvelú hudbu Fred Again a Adore You od nás z Lunchtimeu a Rádia Viva.

0: Avive môžete od tohto pondelka aj súťažiť, o čo a ako, o tom si ideme povedať viac. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Od pondelka 11. mája do pondelka 18. mája máte možnosť na Instagrame Rádia Viva súťažiť o... Pozor, a ja viem, že vy to už všetci viete, exkluzívny pobyt v šalete Bohemian v Zázrivej, ktorý spája komfort, luxus a dokonalý oddych uprostred slovenskej prírody. Tak ako som povedal, od tohto pondelka do budúceho pondelka, kedy Zuzi Čimová v daytime po 15. vyžrebuje niekoho z vás, kto získa celý tento objekt s kapacitou maximálne 18 osôb, len pre seba, čo z neho robí úplne že ideálne miesto na pobyt pre veľké rodiny s deťmi, alebo ak máte naplánovanú nejakú oslavu alebo stretnutie s priateľmi, nepriateľmi, to už nechám úplne na vás, že koho potom zoberiete zo sebou, ale dôležité je, že si môžete užiť totálne krásne, parádne oravské horské prostredie s výhľadom na Veľký Rosutec. No proste paradička. Jediné, čo treba spraviť, je skočiť na Instagram Rádia Viva a pod súťažný post napísať do komentu, že ktoré dve osoby, ktorých dvoch ľudí by ste chceli zobrať na takúto paradičku zo sebou. Ale pozor, treba aj sledovať Instagram Rádio Viva SK a Šalet Bohemian. Držím vám palce, tak ako som povedal, máte ešte hromadu času na to, aby ste tak spravili, ale teda choďte sa zapojiť a pokojne sa zapojte aj niekoľkokrát, lebo však čím viac sa zapojíte, tak tým potom asi väčšia šanca, že Zuzka Čimová vás vyžrebuje v pondelok. No a aby sme si to tak pekne krásne, že zrekapitulovali, tak vy môžete získať exkluzívny pobyt v šalete s kapacitou až 18 osôb na dve noci a to zahŕňa 5 izieb s manželskými postelami, plus 3 lofty, 3 kúpeľne so sprchovým kútom aj vaňou, veľkú obývaciu izbu s krbom, kuchynskou linkou a jedálňou, wellness s brutálnou výrivkou, saunou a vlastným barom. Potom, pokiaľ zoberiete aj deti so sebou, tak majú tam k dispozícii detské ihrisko s hojdačkou, šmíkačkou, pieskoviskom, môžete si zahrať stolný futbal, biliard, čípky, je tam aj šachový stolík pre malých aj veľkých, je tam grill na vonkajšej terase, je tam ohnisko s posedením v areáli šaletu, samozrejme, je tam aj internet, pokiaľ sa nebudete chcieť odpojiť, ale viete čo, ono to bude aj dobre, že sa nebudete chcieť odpojiť, lebo tú krásu, ktorú budete zažívať a tú parádnu atmosféru, to sa určite tým budete chcieť na Instagramiku potom pochváliť. Tak držím palce ešte raz, aj táto výhra môže byť vaša. Ak chcete vedieť viac, tak navštívte radioviva.sk. Lunch.
1: S Tomášom Juríčekom. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosutec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Šalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

Ella, Ella Ivey, Everything in Time. U nás v Lunchtime na Vive. Neviem, čo robíte, ale dúfam, že to je v pohode všetko. Takto v stredu 13. mája, že máte pohodový deň. Verím, že sa bude páčiť aj to, čo si budeme hrať v následujúcich minútach, pretože taká malá ochutnávka nás čaká. James Arthur a jeho melancholické Sleepwalking. Pozor na námesačnosť, pokiaľ ste napríklad za volantom. 4X, Ophelia, Wicked Games. Ale aj Inhaler. These are the days. No, takto akože, hudba kvalitná, aj kvalitné počasie nás čaká. Poďme sa pozrieť na to, že čo nás čaká a neminie. Zajtra počas dňa najskôr ešte stále jasno až polooblačno, ale v priebehu dňa od juhozápadu nás čaká pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe už aj dážď alebo prehánky, ktoré tak skoro neskončia. Nočná teplota 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo 0, no a čaká nás slabý prízemný mráz a to ojedinele aj v nížinách. Denná teplota 16 až 21 na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia a bude fúkať slabý cez deň mierny južný vietor, ale popoludní miestami v nárazoch okolo 50 km/h.

0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Musím povedať takto krátko pred 15. hodinou, že ťa rád vidím, Zuzi.
3: Podobne, ďakujem pekne. Ale vieš čo, celkom dobrý, slnko svieti, trošku si ty traja zmrznutí dali pauzu, takže mne toto stačí k šťastiu.
2: Dali pauzu, ako dali
3: na chvíľu,
2: pauzu.
3: Na chvíľu, hej, ja viem.
2: Presne tak, ale nevadí, vlahy treba, takže aspoň z toho sa tešíme, len to, že má aj mrznúť niekde. Mm. No ale fakt sa ideme o počasí rozprávať?
3: Nie.
2: Povedz mi ty, že... Povedz mi, že pokiaľ by si mala možnosť, hej, že niekto vynájde stroj času a ty si prvý testovací subjekt, ktorý ho môže opáčiť, že do akej doby, hej, tejto planety by si chcela cestovať tým strojom času?
3: Ty s takouto filozofiou na mňa ideš, keď ja sa učím na štátnice, prídem ti sem polovypnutá, vidíš to na mne, hej.
2: Že čo z tej histórie by ťa tak lákalo, vieš?
3: Ty kokšo, to je veľmi náročná otázka, ale pardon, ja asi nebudem nejaká veľmi hlboká v rámci odpovede.
2: Nemusíš byť.
3: Mne úplne prvé, čo napadlo, ja by som sa strašne rada porozprávala s mojim detkom, ktorý tu už není, on teda odišiel, keď som mala 18. A bola by to iná debata teraz, takže ja ani nepotrebujem ísť strašne nejako ďaleko a toto by mi stačilo, ja by som s ním pár vecí chcela prebrať. Takže toto.
2: To je veľmi pekné a veľmi sympatické a teda takúto odpoveď som nečakal. Ja, že povieš mi, že no však pozrieť sa na to, ako stavali pyramídy, ale zase čo tam potom, nie? Na čo vyriešiť jednu z najväčších záhad na svete. Nie, aspoň vieme, že čo si ceníš a je to veľmi, veľmi, veľmi sympatické. A s takouto simpoškou vás ja nechávam, pretože po 15. prichádza Zuzi Čimová a jej Daytime a ešte aj s takouto dobrou hudbou. Aha, Kato and John, turn the lights off. Ja sa s vami lúčim, počujeme sa opäť v lunchtime o 12.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásnu stredu na celé Slovensko z Rádia Viva prajem všetkým. No už tak 15. hodinka odbila, začíname teda klasický daytime. Vítajte priatelia, verím, že sa máte dobre. Dnes trošku slnečné lúče medzi nás opäť zavítali, z čoho sa tešíme. Počas dnešného 13. mája meniny oslavuje Servác, čiže áno, jeden z tej legendárnej trojice zamrznutých, ktorá má podľa pranostik každoročne priniesť ochladenie. No a teda dnes tu máme malú pauzičku, ale žiaľ, nie úplne na dlho. Zároveň je však dnes aj medzinárodný deň tulipánov, takže páni, ak dnes premýšľate, že čím potešiť svoje polovičky, nemáte za čo. Tulipány sú oficiálne tematicky správna odpoveď. A ešte jedna relatívne dôležitá vec. Fanúšikovia Top Gun filmu dnes oslavujú Top Gun Day, takže ak ste premýšľali, aký legendárny film si večer možno pustiť a urobiť si pohodičku, myslím, že Maverick vám práve vybavil program. No a my ideme najbližšie 3 hodinky vybaviť nejaký ten soundtrack k vašej strede. Hudba, zaujímavosti, novinky, aj bizarnosti. No už tak poďme na tom, začína sa Daytime.
0: Rádio Viva.

Krásnu a slnečnú stredu z rádia Viva praje Meghan Trainor a Toy With Me. Túto novinku sme si hrali krátko po 15. Tak verím, že môže byť. No a ľudia, vy viete, že ja si z času na čas ráda pre vás pripravím aj nejaký ten bizárik, ktorý by vám nemal uniknúť. A jedným z nich je určite aj tento, s ktorým ideme do ďalekej, ďalekej Nigérie. 23-ročná dáma menom Favor sa rozhodla, že prekoná 18 rokov starý Guinnessov rekord. Ale pozor, nie len taký hociaký, ale rekord v počítaní na hlas. No a teraz sa podržte, pretože výsledok naozaj stojí za to. 70 dní počítala a nie, neopakovala čísla od 1 do 10, ale počítala čísla až do 1 milión 70 tisíc. Áno, počuli ste dobre. A ja viem, znie to absolútne šialene. Inak začala ešte 5. oktobra minulého roka a teda skončila tesne pred Vianocami, takže denne pritom počítala približne 14 hodín v kuse a celé si to musela nahrávať a streamovať ako dôkaz, aby teda bolo jasné, že si nikde pri čísle 843 tisíc náhodou nepomohla kalkulačkou alebo tak. No, teraz si predstavte ten stres, keby sa pomýlila niekde pri čísle povedzme 990.

0: Vyzývam vás, poďme si dnes spoločne takto zafantazírovať a môžete už aj v tejto chvíli písať na náš Facebook Rádia Viva alebo sa ozvíte sem k nám do štúdia cez WhatsApp na číslo 0917 259 820.
1: Rádio Viva.

0: Počúvate Rádio Viva, toto bol a ešte stále je fantastický Alex Warren. Pôvodná TikToková hviezda, ktorá je vďaka tejto skladbe Ordinary prerazila vo svete hudby na prelome rokov 2024 a 2025. My ju máme radi, tak dúfam, že aj vy. Alex Warren je teda pomerne nováčikom na hudobnej scéne, ale fanúšikovskú základňu má už teda silnú a slušnú. No my v tejto chvíli ideme k hudobníkom, ktorí sú na hudobnej scéne, povedzme o nejaký ten rôčik dlhšie. Kapela Kiss, tu asi netreba nejako špeciálne predstavovať, sú to absolútne rokové legendy od 70. rokov. No ale nebude reč úplne o nich, ale o synoch členov legendárnej kapely Kiss, pretože tí spojili sily a vydávajú prosím pekne spoločný debut. Konkrétne teda Evan Stanley, syn Paula Stanleyho, a Nick Simons, syn Gina Simonsa, tak títo dvaja teda vytvorili projekt Stanley Simons a album nazvali Dancing While the World is Ending. Obaja pritom hovoria teda, že nechcú byť len deti slávnych rodičov, ale chcú si vybudovať vlastnú hudobnú cestu. No a úprimne pri názve preložím teda Tancujme, kým sa svet rúti do záhuby. Ja mám tak trošku pocit, že presne vystihli rok 2026, alebo možno 2025, alebo možno aj ten 2024. No, každopádne je fantastické, tak na tento hudobný počin sa aj ja mimoriadne teším. Dúfam, že ladenie máme spoločné. No ale ak ste vy naladení na slnečné počasie a je to to, čo máte radi, nuž ľudia, nemám úplne dobré správy. Užívajte si tie slnečné lúče ešte dnes, pretože od zajtra sa to má teda naozaj výrazne a veľmi citeľne pokaziť. Viac si povieme už o chvíľu v aktuálnej predpovedi počasia.
1: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
3: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.

Presne minútku po pol štvrtej z rádia Viva Anika Iris, Beauty's There. Staráme sa, verím, o vašu dobrú náladu aj prostredníctvom nášho playlistu a o to sa budeme snažiť aj naďalej a pomôže k tomu napríklad Ed Sheeran. Skeleton si hráme už o pár minút, rovnako sa môžete tešiť aj na túto fantastickú dvojku Calvin Harris a Regan Bowman. Lovers in a Fast Life z rádia Viva už o malý moment, no ešte predtým Harry Styles. Na toto všetko sa môžete tešiť už v nasledujúcich minútach, no ešte predtým skontrolujeme aktuálnu predpoveď počasia. Dnes sme si aspoň na chvíľočku užili slnečné lúče, pretože tie si opäť dajú tak trošku pauzu. Zajtra síce bude spočiatku jasno až polooblačno, no v priebehu dňa od juhozápadu nastane pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď či prehánky. Nočná teplota 7 až 2 stupne, pozor, v údoliach lokálne okolo nuly, dokonca sa pripravte aj na slabý prízemný mráz ojedinele aj v nížinách. Denná teplota sa potom vyšplhá na 16 až 21 stupňov. Viet bude slabý, popoludne môže miestami v nárazoch dosahovať rýchlosť okolo 50 km/h.

0: 15 hodín 44 minút, to je aktuálny čas, krásnu stredu prajem na celé Slovensko. Toto bol Ed Sheeran a jeho Skeleton z dnešného Daytimu. No a ja mám na vás jednu otázku. Priatelia, už ste si dnes urobili nejaké to selfiečko, či už len seba, alebo s niekým? Ak áno, tak dobre počúvajte, pretože som sa dozvedela, že selfiečka dostali tzv. Nový bezpečnostný problém a vôbec toto nie je nejaký len, že vymyslel z mojej hlavy, hej? Pretože odborníci aktuálne varujú pred populárnym tzv. V-čkom, hej? Tá póza, ktorú sme určite každý z nás aspoň raz urobili na fotke a môže sa aktuálne považovať za celkom bezproblémovú. Ak sa pýtate prečo, tak dobre počúvajte. Pri dnešných smartfónoch s extrémne kvalitnými foťakmi totiž majú byť na selfie viditeľné aj detaily otlačkov prstov a tie patria medzi biometrické údaje. Ak by ste nevedeli, tak biometria je vlastne niečo jedinečné pre každého človeka, napríklad teda spomínané otlačky prstov, tvár či dúhovka oka. No a práve tieto údaje dnes používame na odomýkanie našich mobilných telefónov, internet banking alebo rôzne iné aplikácie. No a teda experti upozorňujú, že pri veľmi ostrých fotkách by sa teoreticky dali niektoré detaily otlačkov zneužiť. No a najrizikovejšie sú vraj zábery, kde máte ruku teda blízko objektívu a kde je to teda doplnené dobrým svetlom a vysokým rozlíšením. Samozrejme, nejdeme tu robiť žiadnu paniku, hej, neznamená to, že vám niekto po jednej selfie automaticky hackne účet alebo niečo iné. Skôr ide len o také malé upozornenie, ako veľmi už technológie vlastne pokročili aj v tomto smere. No, na jednej strane je to super, kam sa hýbeme, na druhej strane je to trošku také strašidelné, že kam sme sa až dostali do akej zvláštnej doby, kedy si sme riešili filtre a správny uhol, no dnes si človek musí strážiť aj vlastné prsty. No už tak, takéto odporúčanie pre vás, tak si tie prsty strážte a uši zasa poriadne nastrážte, pretože výbornú hudbu si budeme hrať v nasledujúcich minútach. O chvíľočku Kygo and Khalid and Griffin, ale ešte predtým aj Luis Capaldi z Daytimu na rádiu Viva, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaž Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina obvila, krásnu stredu prajem na celé Slovensko, či už do vašich kancelárií, domovov, do aut, no kdekoľvek sa nachádzate. Priatelia, dnes mám pre vás dôkaz, že naozaj každý môže byť rekordman, len možno musíte mať dosť zvláštny a niekedy aj, že čím viac bizarný, tak tým lepšie nápad. Pretože Guinnessova kniha rekordov totiž nie je len o športe a o výkonoch, tak napríklad niekto sa tam dostal napríklad s klobúkom dlhým takmer 5 metrov, iný má doma viac ako 2000 transformerov a jeden chlapík si do brady napchal rekordný počet špáradiel, no a potom si človek povie, čo vlastne robím so svojím životom ja. No, každopádne existujú rekordy za najdlhšiu štikutku na svete, tá trvala neuveriteľných 68 rokov, alebo rekord v hádzaní vajíčka na vzdialenosť viac ako 80 metrov bez toho, aby sa rozbilo. Takže toto sú také normálne, že skills, ktoré vám na pohovore asi veľmi nepomôžu, ale zase Guinnessova kniha rekordov ich miluje. Ak máte niečo takéto podobné, čo zvládnete aj vy a myslíte si, že ste v tom jedineční, dokázali by ste byť rekordmanom? Máte takéto ambície minimálne v nejakých vašich fantáziách? Zamysleli ste sa niekedy nad niečím podobným? Ak áno, tak práve to je to, čo sa vás dnes pýtam, teda aký rekord by ste chceli prekonať vy? Tak určite píšte aj naďalej, ja sa veľmi teším z toho, že tie komentáre a správy pomaličky teda pribúdajú a bude to zaujímavé, keď sa im budeme venovať. Ak ste mi ešte nenapísali a chcete tak urobiť, tak urobte aj v tejto chvíli, ozvať sa nám môžete na našom Facebooku Rádia Viva alebo sem do štúdia na WhatsApp. Číslo poznáte, ale však pre istotu zopakujem 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

0: 16 hodín 12 minút, takýto je aktuálny čas. Ťažkú pohodičku si my robíme v spoločnosti Kelany a jej novinky Fold It. Do toho ešte tie slnečné lúče, je to veľmi príjemné, priatelia, užívajte ich, kým sa dá, pretože o chvíľočku pominú, ale dobrá hudba nepominie a ani dobré súťaže z nášho rádia nepominú a jednu takú tu máme pre vás aj teraz. Tak možno ste už zachytili, že aktuálne beží na našom Instagrame súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy a môžete vyhrať pobyt na dve noci v luxusnom šalete Bohemian v Zázrivej. A teda pozor, toto nie je žiadna malá chatka ľudia, ale šalet ubytuje až 18 ľudí, takže ak sa na vás usmeje šťastená a vyhráte, tak berte pokojne, že celú rodinu, partiu kamarátov, aj detský chaos, aj kohokoľvek, kto vám príde do cesty a radi by ste mu urobili takýto pekný zážitok. Aby som bola teda konkrétna, tak čaká vás dokonca, že 5 izieb, 3 lofty, súkromný wellness s výrivkou, saunou a dokonca, že vlastným barom. No ale to stále nie je všetko. Máte k dispozícii aj biliard, stolný futbal, šípky, šach, vonku grill, ohnisko, detské ihrisko. No skrátka, všetko sa tam dá robiť a výhľad na veľký rozsutec, to už je len taká čerešnička na torte. Takže keď vás prestane náhodou baviť oddychovať v tomto krásnom prostredí, tak samozrejme turistické trasy, cyklotrasy, akvapark a nádherná príroda sa nachádza v okolí, takže je to taká dobrá kombinácia aktívnej dovolenky a potom regenerácie v tom wellnesse. Tak priatelia, ak ste sa náhodou ešte nezapojili, tak to určite bežte napraviť na naše sociálne siete. Všetky informácie nájdete na našom webe Rádio Viva a samozrejme aj na Instagrame. Ja len teda dodám, že tie podmienky sú veľmi jednoduché. Musíte followovať alebo teda sledovať náš Instagram Rádio Viva aj Šalet Bohemian. Nájdete tam súťažný príspevok, na ktorý musíte dať páči sa mi to a pod ním do komentára teda označiť aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste si tento pobyt chceli užiť. A ak sa rozhodnete zdieľať tento príspevok, bude to len plusom. No priatelia, súťaž teda máme takto v nejakom dianí až do budúceho pondelka a víťaza budeme žrebovať po 15. v Daytime so mnou, takže určite sa zapojte a ja vám budem držať palce.
1: Rádio Viva.

0: Peknú a úsmevnú stredu prajem, priatelia z Rádia Viva. A úsmevnú nehovorím len tak náhodou, ale ideme v tejto chvíli do Brna, teda k českým našim susedom, kde tých úsmevných chvíľ mali niekoľko, pretože aktuálne tam riešia celkom netradičných výtržníkov. Do tamojšieho útulku sa totiž to dostali zatulané papagáje a jeden z nich si okamžite získal pozornosť personálu. Konkrétne Pírura zelenolíca bola vraj extrémne spoločenská, liezla ľuďom po rukách, sadala si na plecia a dokonca zdraví slovom čau. Lenže potom prišiel túto druhý výtržník a ten už mal trošku drsnejší charakter. Keď ho ošetrovateľka zatvárala do klietky, chytil ju za prst a zahlásil: prestaň s tým. Takže pekne si aj vedel povedať, že kde má svoju hranicu. No a úprimne, toto je taký ten moment, keď si uvedomíte, že papagáje nie sú len roztomilé vtáky, ale regulárni kolegovia s vlastným názorom. Mimochodom, neviem, či ste vedeli, ale niektoré druhy papagájov patria medzi najinteligentnejšie vtáky na svete. Normálne si dokážu pamätať celé slová, napodobňovať emócie a veľmi tak akože proaktívne, trefne reagovať na situácie, takže je dosť možné, že ten papagáj presne vedel, čo robí, a o to vtipnejšie to celé je. No tak mať papagájov ako kolegov to môže byť celkom výhoda, ale aj nevýhoda. Čo je nevýhodou týchto dní je, že tu máme troch zamrznutých a teda podľa toho vyzerá aj aktuálne počasie v rámci nasledujúcich dní. Bude to podstatne iné, než je dnes. Dnes máme teda ešte pár tých slnečných lúčov, čo je fajn. Ak chcete vedieť viac informácií, určite zostaňte s Rádiom Viva, pretože aj aktuálne predpoveď počasia nás čaká, ale ešte predtým napríklad Zayn či Neo.
1: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie

0: na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Camila Cabello a Drake a ich Hot Uptown. Takto pekne minútku po pol piatej. Takto nejako znie dnešný stredajší daytime u nás na rádiu Viva, tak verím, že môže byť. A o dobrú náladu sa vám budeme starať aj naďalej prostredníctvom fajn hudby o nás. Postará sa o to napríklad Post Malone. Konkrétne jeho Chemical si hráme už o malý moment. Ešte predtým Love Guns. Ich Princess of the Light z rádia Viva o pár minút a ešte predtým sa môžete tešiť aj na Taylor Swift. The Fate of Ophelia hneď po aktuálnom počasí. Dnes sme si aspoň na chvíľočku užili slnečné lúče, pretože tie si opäť dajú pauzu. Zajtra síce bude spočiatku jasno až polooblačno, no v priebehu dňa od juhozápadu nastane pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo nuly, dokonca sa pripravte aj na slabý prízemný mráz, ojedinele aj v nížinách. Denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21 stupňov, no a viac bude slabý vietor, ktorý popoludní môže miestami v nárazoch dosahovať rýchlosť okolo 50 km/h. Za hodinu.

0: May Stevens a Done With You z dnešného Daytimu na rádiu Viva. Takúto hudbu počúvate v spoločnosti nás. Ak by ste si chceli v spoločnosti nás vypočuť aj nejaký dobrý podcast, tak napríklad Katka Jakeš bola nedávno u Tomáša Juríčeka. Rovnako aj Luky Turiak, ktorý prišiel predstaviť svoj nový singel. Toho teda vyspovedal Dave v rannej show. A Pavol Plevčík, tak tento bol dnes. Je to herec, ktorý je okrem iného aj hlasom mnohých reklám a teda porozprával veľa zaujímavostí aj z tohto sveta. Tak pokojne si povyberajte aj nejaký ten podcast nášho výberu a to všetko nájdete na našom webe Rádia Viva. Tak vyberajte.
1: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
3: Toto je skúška od jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: 17. hodina odbila, pekne pozdravujem a prajem krásny, ešte stále slnečný, dá sa povedať, že už podvečer, alebo pre niektorých popoludne z Rádia Viva. Priatelia, no tak my máme dnes trošku také, že rekordné vysielanie, nie preto, že by sme my sa pokúšali o prekonanie nejakého rekordu, ale bavíme sa tak spoločne o jednom pomerne bizarnom rekorde, ktorý 23-ročná dáma menom Favor teda nedávno prekonala a prekonala konkrétne 18 rokov starý Guinnessov rekord a nie len hociaký taký nejaký, ale 70 dní počítala nahlas a počítala čísla až do 1 070 000. Začala teda konkrétne 5. oktobra minulého roka, skončila tesne pred Vianocami, znamená to v prepočte, že denne počítala približne 14 hodín v kuse a celé si to musela nahrávať a streamovať ako dôkaz, aby teda bolo jasné, že si nepomohla kalkulačkou. Tak to je celkom takože obdivuhodné a pri tejto príležitosti mi napadlo, že sa spýtam vás, čom by ste chceli alebo podľa vás mohli niekedy prekonať akýkoľvek rekord a napísali ste mi celkom zaujímavé reakcie, tak vyberám z nich napríklad túto správu od Milana. Ja by som podľa mňa vedel prekonať rekord v odkladaní budíka. Každé ráno si dávam minimálne, teraz dobre počúvajte, 7 budíkov. Už to ani nevolám stávanie, ale ranný intervalový tréning. Milan, pozdravujem ťa. Fantastické. Ja inak akože, ak sa niekedy rozhodneš, že ideš teda sa pokúsiť prekonať tento rekord, ja sa pridávam k tebe, pretože som tiež tento typ človeka, ranného vstávača alebo skôr nevstávača, takže možno by sme spoločne to mohli dotiahnuť celkom že ďaleko. No a ozvala sa nám aj Janka, ktorá napísala, že keď bola malá, s detkom každý víkend skladali pucle a raz si pri jednom tomto, teda pri tejto jednej aktivite sedeli skoro 14 hodín v kuse len s prestávkou na obed ľudia. Odtedy si myslím, že keby existoval v rekord najdlhšom skladaní puzzle bez nervového zrútenia, tak mám celkom šancu. Jani, perfektné, tiež ťa pozdravujem, ale tak vieš, aspoň máš peknú spomienku s detkom. No, úžasné, tak ak máte nejaké podobné schopnosti aj vy, ktorí ste sa do našej dnešnej témy ešte nezapojili, tak to určite napravte. Môžete písať na náš Facebook Rádia Viva alebo na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

žánru sci-fi, pretože fanúšikovia Avatara si už teda môžu poznačiť konkrétny dátum, na ktorý mnohí čakali. Najnovší diel sa do online priestoru dostane už 24. júna, takže naozaj už onedlho. James Cameron opäť potvrdil, že Pandora je jeden z najsilnejších filmových fenoménov súčasnosti, pretože film v kinách zarobil takmer 1,5 miliardy dolárov ľudia. A hoci neprekonal toho prvého Avatara ani diel The Way of Water, stále patrí medzi najúspešnejšie filmy roka. No, niečudo. Zaujímavé je, že Cameron vraj na vizuálnych efektoch pracoval s týmom roky a pri niektorých scénach posúvali technológie doslova počas výroby filmu. Tak to občas teda vraj chodí. A je to na tom ale teda vidieť, pretože Avatar už dávno nie je len film, ale skôr obrovský vizuálny zážitok, ktorý ľudia skrátka chcú vidieť naživo a chcú ho vidieť znovu aj doma. Tak uvidíme, či aj v našich domácnostiach bude ten efekt taký ako v kine, pretože veľa robí samozrejme aj zvuk. No uvidíme, ja sa na to veľmi teším, určite si to pozriem a ak patríte do tejto skupiny ľudí tiež, pokojne mi potom dajte vedieť, že čo vy na to.

0: Pekný stredajší podvečer z rádia Viva praje všetkým Zuzana, 17 hodín 19 minút. Takýto máme aktuálny čas. No a priatelia, ideme trošku aj k praktickým radám, pretože tie nie sú nikdy na škodu. A opäť je tu ten čas pre túto tému veľmi typický a aktuálny, a keďže nás čaká niekoľko upršaných dní, nuž ide to s pripomienkou nebezpečnosti kliešťov ruka v ruke. Lekári totiž to pripomínajú aj menej príjemnú vec, že po dažďoch bývajú kliešte naozaj výrazne aktívnejšie, pretože im vyhovuje vlhko a teplo, takže práve mokrá tráva v parkoch, pri bytovkách či na záhradách je pre ne ideálne prostredie. No a pozor, už dávno to nie je len problém lesov, pretože čoraz viac sa objavujú aj v mestách a podľa lekárov môžu byť teda mestské kliešte dokonca aj o niečo infekčnejšie. Tak napríklad aj pár čísiel. Minulý rok evidovalo Slovensko viac ako 1200 prípadov lymskej boreliózy a to je naozaj že veľa. Takže praktická pripomienka, po prechádzke si skontrolujte určite nohy, podkolenia a teda aj vlasovú časť hlavy a nezabudajte ani na vašich domácich miláčikov, ak sa teda tejto prechádzky zúčastnili spoločne s vami, pretože práve psi a mačky prinesú kliešťa domov často skôr, než si ho všimnete vy. Takže myslím, že je dobré myslieť aj na toto a to počasie naozaj bude počas následujúcich dní tým kliešťom žiaľ prijať, pretože nás čaká veľa prehánok a veľa dažďa a potom by sa malo opäť otepliť. Tak čo presne nás čaká v rámci zajtrajšieho dňa, v rámci počasia, to si prezradíme už o chvíľu.
1: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

6. z rádia Viva Pohodička s Davidom Guettom, Louisom Thompsonom a ich Take Me Back. A pohodičku si urobíme aj s kapelou Maroon 5. A ich pomalou baladou Middle Ground, ktorú si hráme už o chvíľočku, a príde aj Bastille. Teda úplne fyzicky nepríde, ale aspoň v rámci nášho playlistu áno, budeme si hrať jeho song Save My Soul. A dáme si aj niečo z domácej produkcie. Mark Dan, Giovanni Ricci a ich Let Me Die hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak poďme na ňu. Dnes sme si aspoň na chvíľočku užili slnečné lúče, pretože tie si opäť dajú pauzu. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, ale v priebehu dňa od juhozápadu nastane pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 2 stupne, v údoliach lokálne okolo 0. Dokonca sa pripravte aj na slabý prízemný mráz, ojedinele aj v nížinách. Denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21 stupňov, no a viet bude slabý vietor, popoludní môže miestami v nárazoch dosahovať rýchlosť okolo 50 km za hodinu.

0: Priatelia, 18. hodina sa blíži rýchlejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A to znamená aj záver dnešnej relácie Daytime. 3 hodinky zbehli ako nič. No a my sme sa teda priblížili k záveru, tak vám ďakujem, že ste aj dnešné popoludnie a podvečer strávili práve v spoločnosti Rádia Viva. Budem sa na vás tešiť opäť v piatok v klasickom čase od 15. do 18. Tak si užite ešte dnešných pár slnečných lúčov, pretože od zajtra už budeme skôr potrebovať dážniky než slnečné okuliare, ale však nevadí, aj toto treba. Naša príroda už si trošku vlahy vypýtala, tak ju doprajme tej našej matke prírode. Priatelia, nezabudnite si s nami zasúťažiť, ako som dnes spomínala, ako aj naše sociálne siete teda deklarujú, tak to všetko skontrolujte a zapojte sa a ja sa teda teším na vás v rámci Daytimeu opäť v piatok. Majte sa krásne, lúči sa Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu zimný

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si usla. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri, a...

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

0: Rádio Viva.
1: Slipper.